0: امنیت چې طالب راوړی دا منو، خو دا امنیت دی په کوم قیمت راوړی ده؟ یو شل کلن جمهوریت یې چپه کړی ده، هره ورځ په پارکونو سړکونو بازارونو کې انتحاري حملې کړي دي، بې ګناه خلک یې وژلي دي، د توپک په زور راغلي دي. یعنی دا دوی وایي چې پخوا د زور د زورواکۍ جزیرې وې، درسته زورواکۍ جزیرې وې، خو هغلته هم یو جمهوریت و، په بلخ کې استاذات والي وو، هلته پارلمان هم وو، هلته د ولایتي شورا هم وو، هلته مطبوعات هم وو، هلته د استاذات د مسایلو باندې چې د لرل هغه باندې تبصرې هم کېدلې، مضامین هم لیکل کېدل، خو په عین حال کې یو یو یو کس به په اصطلاح اداري فساد لرل، خو بل طرف افغانستان یو تراکم کوله، یو مقاومت هم موجود و. نو زه فکر کوم چې دا دلیلونه نور د خلکو دپاره یو کال دوه کال دپاره به دا دلیل افغانستان خلک ومني، خو نور نور نه مني، نور خلک تغییر و تبدیل غواړي. متاسفانه طالبانو کې یو مشکل دا ده چې دوی دا فکر کوي چې مونږ دا حکومت په زور باندې کولای شو، که د خلکو سره رابطه کوو، که د خلکو اعتماد ترلاسه کوو، که نور سیاسي خلکو ته ګډون اجازه ورکوو، بیا دوی خپل ځان ډېر محروم احساسوي، ځکه چې دوی په مقابل کې خدای هیڅ نشي کولی. دا څنګه حکومت ته چې سفیر هم طالب ده، وزیر هم طالب ده، او هر څه یې طالب دی، دا خو یو ملت نمایندګي حکومت دی. افغانان په دې کې ځای نه ویني، نه نړیواله ټولنه دغسې جرات کولی شي چې دا ډول حکومت ته په اسانۍ سره درسته دي، یونما سره به دوی د یونما به مشکلات لري، هغې د وجه به هغوی مجبوري دوی سره یو تعامل وکړي، روس به د امریکا په پوز کې یا د افغانستان په دښمني کې طالبانو سره یو تعامل وکړي، خو که دوی غواړي چې نړیوال تعامل ترلاسه کړي، دوی باید د جدي ډول باندې داسې اقدامات وکړي چې هغه په دې معنا وي چې دا یو سیاسي حکومت دی، نه یو نظامي حکومت. اوس هم افرادو ته مجاهد ویل، موبایل پیدا کول دا رول کارونه ته فکر نه کوم چې کومه لاره دې پرانیزي، او طالبان نور هم په دغه خپل سرسخته حلقه کې راتنګیږي.
1: او یوسف دې سوال بتا د تاسو په ویګي دا مهم ټکی دا چې دا وای، او نړۍ به یقینا چې فکر مند وي، خو ممکن د دې شاته د نورې مسلې وی چې پاغه باندې نړۍ لا دومره ضرورت نه کوي، کني کچري د سیاسی آزادی او د مطبوعاتو د آزادی دلیل ته وکتل شي، نو په دا یو غټه واقعي مشکل دی په افغانستان کې. خو داسې هیوادونه ډېر دي په دنیا کې چې وایي کې سیاسي او مطبوعاتي آزادی چې دا د انتهایي سخترین سنسور لاندې ده. یو دوه مثالونه زه وایم، یو چین او بل سعودي عرب. نه نه زه فکر کوم
0: اقتصاد لري، ته د عرب اماراتو اقتصاد لري، افغانستان کې جمهوریت تیر شوی ده، انتخابات شوی دي، داسې نه ده چې باغی ته مثال صحیح ده. بیا هغوی کې څوک ټول خلک ماړه دي،
1: نه یوسفزی صاحب زما مقصد یوسفزی صاحب وو یوسفزی صاحب زما مقصد ستاسې کاونټر نه دی، زه دا یعنی مخالف دلیل نه په توګه نه وایم، خو زه وایم ځینې نور بنیادی دلایل هم کېدی شي د دې نه پرته چې هغه نړۍ شاید خپلولې ده په دې موضوعاتو باندې، او دا یو چیلنج ته دی. زه تاسو سره ګرځم په دې باندې، زه شم شاید سم نظر اخلم، بیا دا موضوع چې ده د پاکستان او طالبانو ترمنځ یو روغ جوړې پاغه باندې باس کوم. شم شاید سم ساسي په اند باندې دغه پښتنه چې د انګار سم نه موکړه او د سبزي سم نه موکړه، پاکستان چې طالبان دې زړګوټي سر وو، او تاسو یاد دي چې طالبان کله په واک راغلل هغه وخت د پاکستان د پاکستان پیپلز ګوند چې کم چیرمن بلاول بټو زرداری هغه د پاکستان موقتی خارجه وزیر وو، او هغه په ټوله نړۍ کې ملګرو ملتونو کې په واشنگټن کې د تخپل سره ما خبرې کولې، نو هغه ول چې مونږه د طالبانو حمایت ځکه کوو، ملګرتیا ځکه چې افغانستان یو وار بیا انزوا ته آیسولیشن ته لاړ شي، او نړۍ باید د یو منی ملګرتیا وکړي. دغه د پاکستان تبا اکثره د طالبانو خارجه وزیر ویل کېدل بلاول بټو زرداری ته طالبان یې زړګوټي سر وو. پاکستان په شروع کې ولې انتظار کوو چې طالبان یې په رسمیت نه مدل؟ اوس خو خیر حالات بدل دي، او آیا د دې امکان وسم شته دی چې پاکستان دا څنګه چې انګار صاحب خوشبینی ښودله چې ځینې اسلامي هیوادونه لکه ایران او هندو ګاونډي هیواد په ممکنه توګه هندوستان یې په رسمیت بجنی، پاکستان کې هم دا امکان وسم موجود دی؟ شمشای صاحب
2: مننه. زه دا د انګار صاحب دا یو خبر او کلاز دا وم چې د قطر د په افغانستان د ټول نه زیات پلویوم دی، دوست هم دی، تر اوسه پورې هغه په تسلیم کړی نه دی. فورن د قطر سفیر سره په کابل کې هغه د چا سره د ملاقات اجازه دا ټول هغه سیزونری چې باغی باندې دغه بالکل دا ستاسو خبره بالکل صحیح ده چې کله طالبان دلته کې په اقتدار کې رالو په دویم ځل باندې نو پاکستان کې د هغې ډېر زیات په هغه وخت کې د عمران خان حکومت و په هغه وخت کې زمونږ د استخباراتو مشر چې کوم و هغه راغی کابل ته هغه ډېر زیات په فاتحانه انداز کې خپل سرګندونه وکړه خپل پریزنسی وخوا او بیا درستو چې کوم دی نو د پاکستان کې دا ژمنه کېده چې کېدی شي طالبان چې کوم دی دلته کې د نړیوالو ادارو سره په دې کې شک نشته چې طالبان که په اقتدار کې راغلي ټیک تر پاکستان کومک ورسره و خو طالبان د پاکستان په کومک باندې په اقتدار کې نه دي راغلي طالبان کې اقتدار کې په کابل کې راغلي دي نو طالبان د دوه معاهدې چې کومه امریکې کړې وه د هغې په لار راغلي دي او تاسو ته معلوم وي طالبانو خو ترهګیري کړې ده او طالبانو د انګار صاحب دا یو خبره زما په خیال د نړیوالو قوتونو که هغه امریکا ده که هغه برطانیا ده که هغه نوره ده هغې سره کمه او د افغان ولس سره د افغان ملت سره زیاده دشمنی کړې ده په دغه جنگ کې د 9/11 نه په دې مخ باندې تاسو شماره وکئ چې څومره خارجیان مړه دي او څومره افغانان مړه دي څومره پښتانه مړه دي زه دا وامه چې هغه د انګار چې خبره په خپل ځای خو زه ډېر په ادب سره وامه چې د طالبانو دشمني د نړیوالو ملګرو په مرسته باندې د پښتنو د افغان ملت خلاف
1: شمشای صاحب بخنو کوي زه غواړم زما پوښتنې ځواب راکړئ خو تاسو دا ټکی یادوئ نو دې ځای کې تاسو یو کس ماته په افغانستان کې داسې وښایئ په دې وسنو مشرانو کې یا په بهر ناس مشرانو کې چې خپل ټوپک یې د کابل زړګي ته نه نیولې 1993 کې تاسو لیدل چې هر سړي خپل ټوپک کابل ته یو بل ته نیولی وو داسې خو په افغانستان ډېرو خلکو ډزې کړي دي یوازې طالبان شاید مجرمان نه دي ګڼل په کار خپل چا ټینک راوړ چا توپ راوړی وه چا بجاز راوړ چا سره امریکا وه چا سره فرانس وو چا سره پاکستان وو چا سره هندوستان وو او کابل لوټی لوټی کړی وو او د هغې وروستو بیا دا موقعه پیدا شوه چې یو درېیمه ډله یو بله ډله طالبانو په شکل کې راشي دا هغه وخت شوی وه محترم شم شاهد صاحب کله چې کورنۍ جنگ وو کم ته چې سیول وار ویل کېدل وار چې هغه وخت طالبانو ښه زما مطلب دا جسټیفای کوم نه یا دفاع نه کوم خو یوازې طالبان نه داسې دورې هم کړې دي زما پوښتنه که تاسو جواب راکړئ نو زه غواړم چې بیا مخکې موضوع بوزم
2: جی زه دا وایم چې بالکل په افغانستان کې دا تاسو چې وایي بالکل دار چا په کې چې کله جګړه کې په جګړه کې ګوډی نشي ویشلې کاغه د انقلاب وخت کې وا نو مجاهدینو به کاغه هغه خپل دې کې مدغه کو بیا ورستو د ټول نغړه زه دا وایم چې ټول نغړه ذمہواری چې کوم دا په جهادي قوتونو وا پکار دا و چې په دونه وی کې ډاکټر نجیب استفا ورکړه دی په خپلو کې تفاهم کړی وي دی ورغلې وي دی دغه لوټ مار نه وی کړی دی په خپلو کې جنگ نه وی کړی بیا چې کله د 9/11 پی خو شو او په افغانستان کې د بوند معاهده د لاندې یو حکومت راغی پکار دا و چې طالبانو حکمتیار سی وو دی ټولو هغه منلې وي او هغه دغه جګړه نه وی کړی خو د بده مرغه دا شونی شو زه دا وامه زه دا وایم چې په دې کې څه شک نشته چې طالبانو کې به ډېر ښه خلک وي ډېر ښه مذهبي خلک وي خو زه دا وایم انګار صاحب چې اوس هم په افغانستان کې چې کوم طالبان دي نو د رشوتو یا د غلطیانو یا د غلطیانو دا یو نه دی چې خلک پیسې واخلي غلطي دا هم ده چې ته یو خپل یو انکمپیټنت موږ ورته وایو چې یو نالایک رشتہ دار هم په سرکاري چوکۍ کې نه یا هغه هم ته سرکاري مفادات ورکوي په طالبانو کې ډېر شي داسې دي چې هغې باندې دا الزام دی چې هغې خپل قریبي خپل خپلوانو خوروینه ژوینه ورورونه دا هغې په چوکو باندې کینولي دي او هلته کې چې کېږي ټیک ده چې وایي رسنو ته اجازه دي چې زما نظر چې حالات خراب دي
1: سمه شوی شاهی صاحب زه غواړم دا موضوع لږ مخکې لاړ شي د دوه درې نور باسته چې موضوعات چې باقي بازو کو انګار صاحب زه اوس د پاکستان د برخه چې دې باندې غواړم او یو باسو شي پاکستان تر ټولو زیات په ملګرو ملتونو کې په دې باندې فکرمندې خوده چې اوسنی افغان طالبان چې دي اول خو پاکستان اوس افغان طالبانو ته رژیم وایي حکومت نه ورته وایي تازه تګلاره دا غو بدل شوې ده په خوا په پرتله او ډیر زیات نړۍ

0: Слушай.
1: Гури, за говорим два хабари тасхекам яу доди че да расмят пежандене пара, яу хо расми расмят пежандене да, ау яу гайр расми. Ус ислами морат 15 сал вехт хевадуну сара амалан де сафарат, консулгарай, ау тикникал мешан пакача хамда арике лари, лайну дайн лари, хамда гайр расми расмят пежандене да, ау шоу хо шил сафаратуна па Кабул ке хам фаали ди. Яу دا اول خبره او دویمه خبره داده چه شاید صاحب اول اوز فسادش دادی یا هم نور کم هغزین ترون اول اگه اول کتاسو ثبوت لره شواهد لره دلتا میدیا اشتادی نور پا کابل که وزارتون فعال دی ده شکایات و کمیسون فعال دی تاسو ورشه حال تا شکایت وکره رسیدگی کیگی دا اسلامی او ده سنت طریقه هم هم داده چه سوک اگه کم مشکل داری یا هم ده فساد پا حکلا یا ده امیر پا حکلا یا هم ده وزیر پا حکلا حال تا ورشه مستقیما شکایت چه سب چی بیا اگه تا رسیده نکیگی یا او خبره او رازم استاسو پختنه تا جناب بونرهی صاحب اگه دادی چه پاکستان پا نولست و سلوختم کال که ده انگریزانو پا یو استیت سیکیوریتی که ایجاد شو یعنی هغوی گختن پا سیمه که یو پراکسی گروپ بورلی ولری چه پا ده هغه پا ذریع سیمه ناامن بساتی بسبات بساتی او کنترول هم ده هغوی پلاس کیوی کله چې بیا انګریزان لږ ضعیف شو په 1900 که کولد وار و ده همداد ده روسیه او همداد امریکا ترمست هغه وقت بیا قیومیت او کفالت ده پاکستان همدا انگریزان و غربیان یعنی نیتو بلاک واخیستن بیا پس لحقا نموش
0: محترم
1: لیدل چه
0: محترم, محترم انگار سیب محترم جناب انگار سیب بو یه نیزه گوارم تاسی ده دلیل بانی باز ککوری روگ دیگی بو اگه وقت که بدل سشیبی خو ده نول سه وصل بیختم که ده انگریز خواهش داو چی و پراکسی سٹیٹ جوڑ کی آیا وسم پاکستان ده انگریز ده پراکسی سٹیٹ د دلیل په توګه تاسو دا فکر کوئ چې افغانستان د طالبانو مخالفت کوي یا په افغانستان کې د طالبانو ټي ټي پی موجودګي چې دا هغه د نړۍ لپاره خطرناک یعنی دا انګریز هغه سازش ته وسنه هم چې پاکستان وای کنه اوس چې سوي زمو پښتنه خدا وا اوس ولي وای داسي
1: ګوره پاکستان د افغانستان نه داسې یو تعریف لري چې افغانستان زموږ د امنیتي یو کمربند یا استراتیژیک دپ ده له هغه خاطره پاکستان ته مهم ندی که خلق راضی که پرچم راضی که مجاهد راضی که جمهوریت راضی که طالب راضی یا که امارت راضی هغوی ته مهم ندی هغوی ته صرف دا مهم دی چه افغانستان پاکستان ته وابستگی ولری یعنی اقتصادی زان بسیاری ته و نرسیگی هغه کوم خارجی هری که چی دید پاکستان لچینلو نسخه تر سرشی او دریم خبر هغه تاریخی مسئله ده چه دلر و بر مسئله ده یعنی دا 2500 کیلومتر همدا فرضی کرخه چه د انګریزانو په وخت کې هغه تیر شوی ده پاکستان د هغه قواله غواړي یعنی پاکستان ته مهم نه دی که امارت دی که جمهوریت دی که هر نظام راشي د پاکستان خواهشات ونه منی پاکستان هغوی ته دسیسه جوړوي یعنی پاکستان موږ نه افغانانو نه تسلیمي غواړي خو تاسو بهتره پوهیږئ جناب بونرهی صاحب چې افغانان چا ته سر خم نکوي او سر نه تیتوي که هغه انګریز راغلل که شوروي راغلل که امریکا راغلل په افغانستان کې په ګوندو شو مات شو لارل او که پاکستان ځان اصلاح ونکړي په خپل سیاست او پالیسي کې یو وارې بیا بیا کتنه ونکړي تاسو باور ولري چې د همدا انګریز د همدا شورویانو او همدا د همدا امریکایانو او ناتو په سرنوشت کې اخته کیږي تاسو زما دا خبره په یاد ولري او یادداشت کړي
0: ها محترم یوسفزی صاحب د دغه پښتنې باندې بزر ستاسې د شمشای صاحب نظر موصل غواړم پاکستان سلوټ کی انګار سی یادوي چې علت دا دی چې همیشا دوی په افغانستان کې خپل سټریټیک ډیپت خواهش چې دی هغه ژوندې ساتلې دی د ډیورن فرضي کرښه شپږ شو کیلومتر چې دغه غواړي خواهشات یې ډیر دي او اوسنۍ واکمنانې په خپل موټي کې ساتل غوښتل او چې دا ونه شو پاکستان اوس د دروغو پروپاګنډ کوي او رښتیا هم پاکستان په دې مستاسو پان سمی سبزی صاحب په دې بنیاد دا وخت د افغانستان خاوره د نړۍ او ځان لپاره خطر ګڼي یعنی دا د پلمې په توګه کاروي که تاسې تبصره او تجزیه بدله ده یوسفزی صاحب
2: از فکر کوم ته ډیره حد پورې طالب پاکستان د ملګرو ملتونو راپورونه چې جوړیږي دې کې د پاکستان یو مهمه یعنی برخه ده. البته پاکستان دې کې شک نشته ده چې افغانستان سره چې دوی کومه جګړه په د کمونستانو د راتګ نه وروسته پیل کړله د هغې هغه عروج او هغه بیخي هغه کلایمکس طالبانو ته افغانستان طالبان افغانستان حکومت

0: رسول دي اوس افغانستان داسې حتی ورسولو چې نه نړیوال شناخت لري نه تجارتي دروازې ورسره خلاصوي. مهاجرین چې د انصار او د مهاجر په نومونو باندې راوستي و خپل وطن یې پرې وران کړل. اوس یې په ډېر بې عزتۍ سړي زه فکر کوم چې پاکستان خپل همدا هدف همدغه ډول هدف و چې افغانستان کې د طالب ډالو ډول یو حکومت وي چې نه رسمیت ولري او راغلی هم له پاکستان مرسته هم ورسره وي او پاکستان په خپله دا بار بار اوس افتخاري وایي چې مونږ تاسو حمایت کړی د کابل ته ورسېدو. دا اوس د پاکستان پالیسی هغه خپل عروج ته رسېدلې ده او په دغه حالت کې دوی غواړي چې افغانان تذیب کړي افغانان
1: یوسفزی صاحب وبخی همدغه خبره باندې ما غوښتل چې دا اوسنۍ چې طالبانو سره دا حکم رویه ده دا هم تاسو فکر کوئ د پاکستان دغه د ناوړه چلند د افغانستان په اکله چې کوم سوچ چې د هغې برخه ده که نه دا اوسنۍ پارټ یا برخه چې ده دا بدل ده هغه شان نه ده دې ځای کې ملک
0: اوس هم د دغه برخې په اړه باندې شکوک شبهات شته ده. اوس هم د طالبانو سره د پاکستان دښمني زه فکر نه کوم چې طالبان د دوی دښمني ورسره ولري. دوی له افغانستان سره مشکل لري او افغانستان کې مثلا په خیبر پختونخوا کې د پاکستان لپاره ډېر ګوندونه وو خو حکومت یې پی ټی آی ته ورکولو ځکه چې دا د دوی په هغه سټریټیجیک ډیپ کې ښه وو. افغانستان کې هم ډېر خلک کېدای شي ډېر ګوندونه وي کېدای شي نور هم طالبانو سره ښه تعلق ولري خو په حکومت کې به طالب ساتي. او زه اوس هم په دې باور یم سبا د طالب حکومت ته چیلنجونه پیدا کېږي همدا پاکستان به تر ټولو مخکې دفاع کوي ځکه چې پاکستان د پاره حکومت په افغانستان کې په کار وو هغوی ترلاسه کړل او اوس سره مستقیم له طالب سره نه دښمني لري همدا چې څه کوي دا د دوی د ستراتیجي خوښه ده.
1: پوښتنه بیا لرم چې روغ امکانات شته کنه ځکه که غواړم چې مختصر د شمشاهد صاحب نظرو په دې واخلم. شمشاهد صاحب پاکستان څنګه چې انګار صاحب یوسفزی صاحب وویل نور افغانان دا فکر کوي پخوا هم د پاکستان په کردار شک کېده د سټریټیجیک ډیپت اوس هم دی ویل چې دا اوسنۍ چې صدی په ممکنه توګه داسې وي. پاکستان ځان څنګه اوس چې کوم سوای تاسې فکر کوئ تاسې مطمئن یې په هغې باندې چې په پاکستان کې دا ویل کېږي تر هغه مرکزونه هلته دي د پاکستانیانو وینه بهږي او پاکستان کې او هغه په افغانستان کې اړې ګړې نه غواړي د افغانانو دښمنان نه دي خو طالبان چې دي هغه د پاکستان سره دښمني کوي او د هند فتنه الهند او فتنه الخوارج نه ځان خلاصول غواړي د خپل دفاع حق لري. آیا دا دلایل د اطمینان وړ دي په پاکستان کې شرم شاهي صاحب؟
2: دا زیره د پاکستان افغان پالیسی د پخوانه چې کوم وا دا د برتانیې نه په وراثت کې ملاو شو او د برتانیې نه وراثت کې جدا ملاو شو چې بیا پاکستان جوړ شو د امریکای په لابه شو د امریکای چې څو وختو هغه په پاکستان کولو او تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان په دې جنگ کې د شوروي خلاف پاکستان ته د فرنٹ سٹیٹ ایشیت فرنٹ لائن ایشیت حاصل ہو. پاکستان میں جس سے بھی نغبہ کے دو روزانہ بد امریکی چارواکی دا برطانی چارواکی غڑ غٹ
1: شمشاہی صاحب کٹ کاؤم ہو شمشاہی صاحب بخنو کئی بخنه وکي شمشاهي صاحب بخنه وکي زه غواړم زما جوال تراشه ګوره اخو پاکستان په خپل اومنله دفاع وزیر چې د سکیورټي کې هغه تاریخ ته ځم چې وخت نشته وس
2: اوسم د پاکستان چې کومه پالیسی را چې څنګه یوسفزی صاحب زور د اوسم په شک په نظر ګورم پټ پټو نه زور تا کله کله دلته کې جرمانو شو تپوز کې زور تا مدا پټ پټو نه دي. پاکستان چې کوم دی نو په دې کې شک نشته چې پاکستان کوشش ته څنګه چانګار سی بوي چې طالبان مجبور کی چې داغه په لاین باندې رواني خدام یو خبر ده چې پاکستان ته د طالبانو نه په افغانستان کې بل یو پارټي یا بل یو ګوند نه شوټ کوي.
1: شمشاهي صاحب په پاکستان کې ضرورت نه ځان مرګي بریدونه کیږي د پولیسو فوجانو جنازي پورته کیږي تاسو رپورټینګ کوئ دا سره وانی دا سم نه دي
2: ګورو دا چې کار دی چې دا خو طالبان کوي په دې کې خو شک نشته خو طالبان لیډرشپ حاصل نه کوي. دلته کې په پاکستان کې په هر ښار کې په هر ځای کې ګورو طالبان خو یوازې نه کنه طالبان خو یو اتحاد وو په هغې کې لکه څنګه چې سپاه صحاب وو لشکرې طیب وو لشکرې جنگي وو جیش محمد وو بلو بلو بلو دا ټول پکې شامل وو. هغه ټول او ختم نه دل دا پاکستان کې داغي خلک شته او هغه چې کوم نه ګډ طالبان او بیت طالبان هغه فیکٹر خصوصم شته دل کې چې کم تاسو ګوري په شمالي وزیرستان کې په جنوبي وزیرستان کې پرون په کورم کې په بل کې چې دا کې می پیخ کی نو دل او په افغانستان مولانا صاحب وي چې د افغانستان نه انار نشاتله طالب څنګه راغی خود طالبان دې مطلب دا نه چې دلته کې طالبان نشته دلته کې بالکل ٹی ٹی پی والا شته د ٹی ٹی پی والا سپورټران شته د ٹی ٹی پی والا فیسیلیټیټر شته هغه دا کارونه کوي او څنګه کوي دا یو ډېر عجیب خبره ده چې کوم ځای کې مطلب چې پنجاب کې نه کوي چې کوم د هندوستان سره نږدې یو ډېر عجیب خبره ده چې پد هندوستان یې دا نه پکار دا وي چې د پنجاب هلته کې د هندوستان سره ډېر نږدې دی هغوی کې چې د په پښتنو کې ولیکئ زه دا وایم چې دا دلته کې دا پدنا الخوارج چې کوم دي دا ماغه طالبان دي چې کوم پخوا په افغانستان کې د جهاد وخت کې استعمالېدو بیا وروسته د 9/11 نه استعمالېدو اوس ماغه خلک ته دلته صرف نوم بدل باندې کار
1: کوي مهرباني ما سره وخت ختم شو شم شای صاحب
2: پدنا الخوارج خوب دي دا طالبان
1: وخت ختم شو سره شم شای صاحب پاکستان د پوز اوسنۍ عسکري تګلارې تر هغه خلاف اوس هم تاسو د شک یا مشکوک غړې د شک وړې غړې او د شانتي نور مسایل هم دي په دې موضوع زبان و موږ نورم باس کوله خو مخدمي کی محترم انګار صاحب شمشای صاحب سبزی صاحب تاسو ټول د درې وړو د ضرورت لمن نه کوم چنه خبرونه کی زموږ ملمانه شی وای خپل خیال ساته
2: مننه
1: کوم مننه احمد دوا دنس پړنا د افغانستان انټرنیشنل سره تاسو کولای شئ چې د فیسبوک یوټیوب او ویب سټ د لارې هم پاتې شئ او دا خبرونه کبه اوریدل غواړئ کولای شئ چې بیا ووري د دې ترڅنګ د نړۍ نور مهم خبرونه هم تاسو هلته کتلی شئ همدا و دنس پړنه زه رحمان بن رحم مخه بوخه

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: تاسو کولی شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې له لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 370 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
2: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال. رادیو افغانستان انترنشنال.

د ملګرو ملتونو د یو رپورت لمخې دا محل په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې شاوخوا له دروي څخه تر پنځه پورې ترهګري او وسله والې ډلې فعالیت لري. د مطبوعاتو د ځانګړو رپورټونو تر مخه په دغه ډلو کې د القاعده، داعش، خراسان تحریک طالبان پاکستان په ګډون د منځنۍ ایشیا اړوند وسله وال سازمانونه لکه د تاجکستان جماعت انصار الله، د ازبکستان اسلامي حرکت، اتحاد جهاد اسلامي، جماعت امام البخاري او کتائب التوحید والجهاد د مهمو فعالو ډلو په توګه شوي دي. ځینې سرچینې ګڼي چې د تحریک طالبان پاکستان په ګډون د پاکستان جماعت الاحرار، حزب الاحرار، صفائے صحابہ پاکستان، لشکر جنگوی، لشکر طیبہ، جیش محمد او تحریک جہاد پاکستان پہ افغانستان کے حضور او فعالیت لري. د رپورٹون لمخے د ترکستان اسلامی گن چھے د ویغور وستوال پک شامل لی او ہم دارنگا د بلوز بلتون پالو ڈلو لکہ د بلوچ آزادی بخن کی فوز او نور اڑون دو سازمانوں فعالیتوں ہم پا افغانستان کے سب چبری. سربیرا پر دے د ایران زد وسله والا ڈلا جیش العدل هم د افغانستان په نیمروز او کندهار ولایتونو کې فعالیت لري.

0: ستنی مشه زه رحمان بونرم دا سپړنه ده هم په دې موضوع باس لرو خو لمړی د همکار روح الامین نیازی رپورت
1: Security Council will now begin its
2: د ملګرو ملتونو امنیت شورا ناسته د دې ناستې اصلي موخه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یا یونما د ماموریت د راتلونکي په اړه پریکړه وه د امنیت شورا غړو هیوادونو پریکړه وکړه چې د یونما ماموریت د یو کال لپاره وغځوي د دې پریکړه لیک له مخې افغانستان کې د یونما ماموریت د 2020 کال د جون تر 18 نیټې پورې دوام پیدا کوي یونما په افغانستان کې د بشری مرستو د همغږۍ د بشری حقوقو د وضعیت د سارنې او له نړیوال ټولنې سره د اړیکو د پیاوړتیا په برخو کې مهم رول لري د ناسته کې د چین استازي د یونما غزیدل وستایل او ټینګار وکړ چې افغانستان کې واکمنان باید د افغانانو او نړۍ غږ واوري
3: دا هوکړلیک همدارنګه له ترهګرۍ سره په مبارزه ټینګار کوي او هیله لرو چې افغانستان د خپلو ګاونډیو هیوادونو سره په شریکه او د سیمه ایزو لارو چارو له لارې له ترهګرۍ سره مبارزه پر مخ یوسي
2: د ملګرو ملتونو امنیت شورا په دې ناسته کې د پاکستان استازي افغانستان کې د وسلوالو ډلو د شتون ادعا وکړه او دا وسلوالې ډلې سیمې او پاکستان ته ګواښ وبللې
3: پاکستان تل ټینګار کړی چې افغانستان کې یو لغټو ګواښونو د ترهګرو ډلو پیاوړتیا ده دا ډلې په مستقیم ډول د افغانستان ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان ته ګواښ جوړوي
2: د امنیت شورا دغه پریکړه لیک په داسې حال کې شوی چې ملګري ملتونه لا هم په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو او د وسلوالو ډلو د فعالیتونو په اړه اندېښنې لري ملګري ملتونه په خپلو وروستیو راپورونو کې ویلي چې د طالبانو تر ادارې لاندې افغانستان کې له درویشتو نه تر 15 ترهګرې ډلې فعال دي طالبانو تل بیا افغانستان کې د وسلوالو ډلو شتون رد کړی او ادعا کړي چې داعش ډله یې ځپلې او افغانستان کې هیڅ کومه ډله شتون نه لري رحلامین یازی لندن
0: یو ور بیا اصلي مشر راځي چې په دې موضوع د نن د ملمنو سره باسو کو زمنګا لمړی ملما د سیمه ز چارو شنن کې سمیر انګار دی بل ملما خبريال او شنن کې شم شاهد دی او خبريال او د چارو شنن کې سمي سب جیسے په موږ سره ململ دی تاسو درې وړو پروګرام ته بخیر علي اصلي مشه
4: مننه
0: تشکر انګار صاحب زه ساسن شروع کوم د ملګرو ملتونو د ادارې یونما یو کال پورې مدو غزیدا او د دې حاجت یا ضرورت محسوسې ده په افغانستان کې خور سره ور سره په دې غونډه کې دا فکر مندیم خودل کېده چې په افغانستان کې یو وار بیا لدرې څخه تر 15 پورې وسله والا ډلې فعال دي او په دې کې هغه دا هم غوښتل دي چې چین په ځانګړې توګه دا غوښتنه وکړه چې طالبان دې په شریکه د ترهګرۍ سره د نورو هیوادونو ګاونډي هیوادونو سره مبارزې لپاره ځان چمتو کړي داسې کوم پلان تاسو موږ په ولی شي په اوسني واکمنانو کې کوم تګلاره شته ده چې هغه د ترهګرۍ خلاف په شریکه مبارزه کولو کوم اراده یا پلان لري په افغانستان کې انګار صاحب
4: بسم الله الرحمن الرحیم جناب بنارای صاحب تاسو ته د خبرونې ګډونوالو ته او ټول لیدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ ګوري که ارزونه وکړو کوم اجنډا چې پرون ورس تر سره شو په هغه کې دوه اساسي محور وو یو اساسي محور دا و چې د یونما ماموریت باید تمدید وشي هیوادونه ضد و ناقص نظریات درلودل شرق بلاک یو خوا و غرب بلاک یو خوا و بالاخره د ورځې په پای کې نظر توحید شو او بالاخره دا ماموریت یو کال پورې تمدید شو او دویمه محور اساسي محور د افغانستان د وضعیت ارزونه و موږ او تاسو ولیدل چې همدا د ملګرو ملتونو هغه استازی چې وویل چې په افغانستان کې اعتراف وکړ چې په افغانستان کې اوس امنیت شتون لري او د نشه‌یي موادو په حق له هم مبارزه شوې ده او تقریبا هغه کښت یې صفر ته رسیدلې ده. دا یو مسله. او دویمه مسئله همدا د افغانستان په هکله بشری وضعیت او اقتصادی وضعیت وویل چې په افغانستان کې بشری وضعیت څه ناسه پرابلم لري، یعنی وویل چې د افغانستان بیکاری شته دي او په ضمن کې اقتصادی وضعیت هم شاوخوا 22 میلیون افغانان یعنی بشری مرستو ته اړتیا لري. دا دویم بس و. او دریم بس د امنیت مسئله و. ځینې هیوادونه هم اندېښنې درلودل هغه د بشری حقوقو په هکله و، ویل چې په افغانستان که یعنی ښځو ته د کار کولو مسئله و یا هم د نجونو پوهنځی او ښوونځی مسئله و، دا چې د افغانستان دا یو داخلي بحث ده او نور هیوادونو ته دا مربوط نکیږي چې هلته بحث وشي خو هغوی پرې بحث وکړ. او کوم هغه نظریات چې تاسو وویل، هو هیوادونه وویل، همدا د چین استازی وویل چې افغانستان باید ترهګر ګروپونو زاله بیا ونه ګرځي، یا هم د بریتانیا استازی وویل چې په افغانستان که هغه کوم گروپونه چې پخوا شته و یا هم گروپونه چې اشتون لري هغه باید محو شي یا هم لمنځه لاړ شي او طالبان باید هغوی سره همکاري و نکړي. زه فکر کوم چې د پخوا نه تر اوسه پورې موږ مقایسه وکړو، یعنی کله چې جمهوریت نظام په افغانستان کې حاکم و هغه وخت هم همدا یونما ملګری ملتونه او نور سازمانونه ویل چې په افغانستان کې ISKP ده، هغه نور ترکستان جنوبی گروپونه دی، هغه د ازبکستان اسلامی اردنگ دی یا هم اویغور دی یا هم TTP دی. پخوا هم همدا خبر کول، کله چې ناتو شتون درلودل، امریکایان شتون درلودل او جمهوریت حاکم و، او اوس هم دا روایتونه وایي. زه فکر کوم چې د هغوی کوم روایتونه چې دي یا هم نراتیف دي ناقص دي، ځکه چې اوس په افغانستان کې عملا موږ او تاسو ګورو اسلامي امارت سل په سلو کې په جغرافیا کې حاکمیت لري او یو لویش او خاوره هم نور ګروپونو سره نشته او نورو ته پناه هم نه ورکوي.
0: محترم انگار صاحب، ولی به تاسو فکر کوئ چې ملګری ملتونو په غونډه کې هم د هغو چارواکي ناقص معلومات خپروي یا به ورکوي انتر دې چې د روس نماینده هم د دې باوجود چې طالبان په مشروعیت منلې دي او په روسیو کې د طالبانو د دفاع د چارو وزیر ملا یعقوب مجاهد په مسکو کې د هغو سره د دفاع په لړ کې یو خبرې اترې هم شوې دي او یو خوشخبري افغانانو ته ورکړې ده چې د افغانستان دفاع ډېره مضبوطه شوه. دا هغو هم دا فکرمندي موجود ده که پاکستان یا امریکا یا بل کوم هیواد لري په ممکنه توګه په هغې به افغانان شک کوي یا طالبان چې هغه دا وخت یې رقابت لري، خو ملګري ملتونه به ولې ناقص معلومات ورکوي؟ محترم انگار صاحب،
4: ګورې د روسیه، چین او نور هیوادونو الفاظ داسې و چې بیا پخوانی درامه تکرار و نشي، یعنی افغانستان یو ځلې بیا بی ثبات نشي، ځکه همدا سیمه ایز هیوادونه دي که چین دي یا هم ایران دي یا هم هند دي یا هم حتی روسیه دي، هغوی غواړي چې افغانستان اوس چې یو نسبي ثبات ته رسېدلې ده همدا ثبات پاتې شي، ځکه که افغانستان یو ځلې بیا بی ثبات شو نه هم بیجنګ پاتې کیږي، نه هم دیلی پاتې کیږي، نه هم مسکو پاتې کیږي او نه هم تهران پاتې کیږي، ځکه چې ټول
0: انگار سے بو بخ سم مطلب کچری افغانستان بیا گڑبڑی سره مخ شنو بیجنگ او ماسکو او د دنیا نور هیوادونو د خطر سره مخ کیدې شي، سم مطلب
4: ګوره د زما خبر نه ده، دا د علامه اقبال خبره ده، تاسو بهتره پوهیږئ، هغه په فارسی دریجه به شعر ویل ده چې هغه افغانستان یعنی د آسیا د زړه حیثیت لري، یعنی که هغه شعر دی وای چه هغه دی وای چه افغانستان د آسیا د زړه حیثیت لري او که افغانستان که زړه ناروغ شي خو موږ او تاسو پوهیږئ چې نور اعضا و هم همداسې نه پاتې کیږي، یعنی حتمی هغوی ته سرایت کوي، وای چه هغه آسیا یک پیکر آب و گل است، ملت افغان در آن پیکر دل است، از گشاد او گشاد آسیا، از فساد او فساد آسیا، یعنی دو معنا ورکوی که افغانستان بیا زله بی ثبات شی یو هیواد هم نه پاتې کیږي. تاسو زما دا خبره یادداشت کی او نوت کی چې دا سن پسلو که بیا حقیقت کیږي، ځکه چې اوس نری داسې یو بلج غونډې شوې ده او همدا سیمه یو بل سره تړاو لري.
0: سمدا او زه تاسو بیا مر اگر زمانګار سره سره اوسه البته د علامه محمد اقبال صاحب سیالکوټی دا شعر اکثرا پاکستان کې په مکتبونو کې او درسونو کې خلکو ته خودل کیږي او تر نن پنځو کالو مخکې پورې د پاکستان د ملي مفکوري او ژور تصور هم دا و خو پاکستان البته انګار صاحب د افغانستان په زړه باندې د جټ جازونو نه بمونه وروروي یعنی جوبلوی لگیا دے او کابل داغ نے مطلب دے بیا پھر باس کو راسرو سے سمی سبزے صاحب ملگری ملتوں کدا فکر مندی سمرا د فکر مندی وڑ دا د نڑے لپارا او تاسو دے خبریال پتو گا والے سمرا اہم دا فکر مندی گنے سکی دن کدی
5: مننه بنری صاحب تاسو ته د تلویزیون لیدن کته شاهد صاحب ته او انګار صاحب ته سلامونه ګوري دا د ملګرو ملتونو راپور سي جوړيږي دا یوازې یو کس دوه کس راپور نه وي دا د ملګرو ملتونو چې څومره غړي هیوادونه دي د غوی خپل استخباراتي معلومات وي د غوی ډیپلوماټیک معلومات وي د غوی یو مجموعه را جمع کیږي د غو په بنیاد باندې بیا دا ډول راپورونه جوړيږي زه دا منم چې دا وخت په دومره ستره پیمانه لکه طالبانو د تیر دور حکومت کې چې په افغانستان کې کومي جهادي ډلې وي کغه د مرکزی آسیا وی چینایي مسلمانانو القاعده وا هغه وخت خلا ټی ټی فینو راغلي دا ټول پهاله و لیدل کېدل مراکز لرل ویډیوګان خبرولې کا هغه ډول سره مقایسه کو خو دا وخت د طالبانو په حکومت کې هغه ډول شتون نشته دا خو د دې شتون نه وجه دا ده چې هغه وخت طالبانو جګړه کې پردیو جنگیالیو ته ضرورت لرلو د کابل په خط کې به د عربانو خطونه یو ځای په لومړي کرخه کې په تخار او پنشیر کې به بل ځای کې د پنجابیانو بل ځای کې لومړي خطونه وو د سعودیانو به بل ځای وو د مصریانو به بل ځای هغه وخت طالبانو ضرورت ورته لرلو په هیواد کې دننه احمد شاه مسعود دا نورو ګروپونو مقاومت کولو نو هغه وخت کې دوی څرګندو دا وخت د ملګرو ملتونو دا راپورونه چې راځي دا یعنی دا په دې معنی نه ده چې د دوی شتون دلته رات شي کېدای شي دوی دلته موجود وي خو فعالیت به نه کوي او د طالبان دا فکر کوي چې دوی فعالیت نه کوي دا په دې معنی ده چې موږ خدا په نړۍ باندې احسان کوو دا خلک دلته خاموش پراته دي یا سلیپنګ سیلز دي خو د نړۍ یعنی اندېښنه په دې کې ده چې دلته یو پوتنشل موجود ده طالبانو رسمی پالیسی د دغه جهادي ډلو په اړه باندې د هغوی سره زړسواندي ده د هغوی سره حمایت ده هغوی ته نړیوال ټررسټ وایي دی ټررسټ نه ورته وایي یو واجب یو ادا ده چې کله د جمهوریت وخت وو هغه وخت کې به افغان حکومت قصدن د دې دپاره چې نړیوالې ټولنې شتون په افغانستان کې هغوی ته ادامه ورکړي هغوی به خوشحالېدلو چې دلته ډېر ترهګر ګروپونه دي او نړیوال باید قوتونه دلته پاتې شي اوس به داسې دور ده چې طالبان د دې نه انکار کوي خو بهرحال زه داسې ډېره فعاله د بهرني جهادي ګروپونو یا تروریستي ګروپونو فعالیتونه نه ګورم خو په دې کې هم شک نه لرم چې دا کسان کېدای شي په ځینې ځایونو کې په یو شکل بل شکل د ملګرو سره یا په یو ډول بل ډول باندې موجود وي او نړیواله ټولنه چې کله دا شتون خبره کوي په افغانستان کې کېدای شي یو شمېر دغه دلته ویده پاتې وي د خپل راتلونکو ستراتیژیو لپاره پلانونه جوړوي بل یو بل ګروپ یې بیا فعال وي نو شتون نه انکار نشو کولای خو دا هم ویلی شي چې په دومره ستره پیمانه کې هم نه دي چې هغه دی یا خطر جوړ کې فلحال یا د بل کوم هیواد ته ور واوړي پرته د پاکستان نه چې هغوی وایي چې ټلیفون ته راوړي
0: من پاکستان ته ورځو خو یوسف صاحب تاسو د طالبانو چې کوم وسنی واکمنان دي په افغانستان کې دوی په یو شمېر موضوعاتو باندې خپل تګلارې چي دي د اسلامي شریعت نقطه نگاهه ډېر ښکارا او رڼې واضحه کړې دي او امیر حبیب الله خوندار صاحب احکامات هم جاری کوي مثال په توګه تعلیم به څنګه وي روزګار به څنګه وي انټرنیټ په کار دی کنه موبایل په کار دی کنه او د خلکو سره چلن سره کار دے پا دا یہ ڈیر شیانو باندے واضح تگلارا لیدل کی دا گاونڈیانو سرا د ترهګرې په موضوع کې په افغانستان کې د امن وساتل شي او ترهګرې ډلې دی نه وي یا د افغانستان ولستي خوندي او په امن وساتل شي دا چې کومه تګلارې تاسو ویني چې هغه دومره رڼا وي چې پاګې باندې باس کې دی شي په دې لړ کې طالبانو وسنی واکمنانو تګلارې سره
5: یو تګلار وی یو فتواګار وی یو یو فکر وی زه فکر کوم چې طالبان دا وخت دی متاسفانه دی تګلارو لنشتون سره مخامخ دی دوی په ځینو مسایلو باندې واضح موقف نیسي کوم چې دوی په ګټه وی خو کله چې دوی د پاره مشروعیت سوال رامنځته کوي دوی هغه عادات او پخوانی روایات او سنتونه او د دغه ترغلو یا جهادي ډلو سره تعلق خبر راځي نو هغه ځکه دوی قصدن ځانونه په اصطلاح خاموش ساتي او د دغه مسایلو نه قدم اخلي. مثلا د ټي ټي پی په اړه باندې څه نه وایي چې دا څنګه ګروپ دا یا د دوی حمایت کوي نه کوي یا همداسې نور د چین چې کومې ډلې دي د هغوی په اړه باندې خاموشي اختیاروي. خو دا د هغوی هغه جهادي مسایلو باندې دوی ډېر زیات کار نه لري ځکه چې پوهېږي دا ډېر اساس.
0: یعنی سبزی صاحب تاسې فکر نه کوئ چې د امیر خان متقی صاحب چې درې میاشتې مخکې په کابل کې کومه وینا کړې وه او په هغې کې د امیر حبیب الله خان سره پیغام ویلی و چې د افغانستان خاوره به د کوم ګاونډ خلاف نه استعمالیږي او دا اجازه نه ورکول کیږي یعنی دا تګلارې په زمره کې یا په معنی کې ناراضي
5: ګورې. عملاً وزیر خارجه صاحب خو ډېر ښې خبرې کوي چې د وزیر خارجه صاحب بیانونه وګورو نو بیا خو طالبان حکومت یو مشروع حکومت ته باید سمدستي د نړیوال ټولنې لخوا په رسمیت وپېژندل کېږي. دلته الفاظ اهم نه دي، دلته عملونه اهم دي، فعالیتونه اهم دي، د دې نیتونه اهم دي. له دې امله طالبان دا اوس چې 5 کاله په رسمیت نه پېژندل کېږي همدغه د دوی مسایل دي. دوی اوس هم نجونې مکتب ته نه پرېږدي په دې نوم باندې چې دا امر رسانی پورې ماتل ده د ځینې جهادي ډلو په اړه باندې موقف یعنی نه څرګندوي ګونګې پرېږدي چې دا نړیواله ټولنه دا ګونګتوب او دا خاموشي په دې معنی لري چې دوی د دوی سره یعنی ربط هم لري، رابطې هم لري او همدردي هم لري. نو دا سیزونه دي چې طالبان دا مسایل داسې حد ته رسولي چې خپل ور باندې د نړیوالې ټولنې شکوک او شبهات زیاتېږي. دا داسې مسایل دي چې نړیواله ټولنه د الف نه یې پورې کې طالبانو سره نږدې اړیکې لري که ښې اړیکې نه لري هغوی ور باندې یو واضح موقف لري چې هغه ته ټروریزم وایي. خو طالبانو تعریف د نړیوال ټولنې د تعریف سره ډېر یو بل سره په مختلفو زاویو مختلفو جهاتونو کې واقع دي. زه فکر نه کوم چې یو مشترک تعریف ډول لري
0: د طالبانو تعریف او د نړۍ تعریف چې دی دا یو مهم ټکی دی. زه غواړم په دې لږ بحث کوم خواول شم جاهد صاحب نه دو پوښتنې لرم نو بیا به تاسو انګار صاحب او شم جاهد صاحب نه هم په دې تعریف باندې د نړۍ او د طالبانو په تعریف یو ځانګړې پوښتنه کوم. شم جاهد صاحب د ملګرو ملتونو په غونډه کې د چین دا وړاندیز چې دی چې طالبان دې د ګاونډیانو سره په شریکه د ترهګرۍ خلاف مبارزه وکړي، داسې کوم میکانیزم چین وړاندې کوي چې طالبان په شریکه د ګاونډیانو سره د ترهګرۍ خلاف مبارزه وکړي، داسې کوم پلان چین ښایي کنه د چین پلان کې نه دي شامل. طالبانو ته ویلي دي چې تاسو ګویا په خپله داسې کوم پلان جوړ کړئ، دی باندې موږ پوهولی شئ شمشای صاحب؟
6: مانونه دا خو دا وایم چې د چین غوښتنه وي یو طرف ته، خو زه دا فکر نه کوم چې طالبان به ځکه چې ترهګیري چې کوون دا خو طالبانو کوله، که هغه پاکستانی طالبانو، که هغه افغاني طالبانو، که هغه ازبکو، که هغه چینایي طالبان دي، ټول ته به طالبان وي، نومونه به جدا جدا وو. خو په افغانستان کې یا په وزیرستان کې که ودا ټول د طالبانو په نوم باندې یادی دو. اوس انګار صاحب خبر بالکل صحیح دی چې په افغانستان کې امن دی او ځکه امن دی زما په نظر باندې چې په افغانستان کې حکومت چا اړه کړي کاو نه طالبانو او طالبان پلویانو. اوس چې طالبان په حکومت کې دي نو طالبان څنګه د خپل حکومت خلاف اړه کړي وکي دا یو غټ کوشن دی. البته زه یو خبر کوم چې افغانستان دې سر کې کومګ وګورو کنه نو افغانستان کې د افغانستان مثال یو غټ جیل دی. باقي کې خلکو ته منشته خو خلکو ته حق نشته. ما بیګا د افغانستان روزانه خبرې اترې کومه کله یو سره کله بل سره منګورو سره نو چې موږ ته کوم اطلاعات دي نو په افغانستان کې د جنو په تعلیم باندې پابندي ډیره عام ده او په هغه باندې ډیره زیاته خبره کیږي. خو که تاسو وګورئ نو هلته کې سیاسي پابندي هم ده، هلته رسنۍ مکمل طور ختمې دي، په رسنو باندې نه څوک د رسنو نوم غوښتی شي او نه څوک درسانو ته اجازه ترکی چغال ته کې په موبایل باندې خبر جوړ کی یا ویډیو جوړ کی او آغا شیر کی یا بل ملګرو ته ورسی. اوس به کتری چلته کې څو ورځې وړاندې یو بل خبر راغلو چې طالبان په سمارټ ټلیفون باندې هم پابندي لګوي. او دغه شان که تاسو ګورئ نو په افغانستان کې سیاسي ازادي ډېره بالکل اکثر هغه سیاسي خلک موجود دی، نو هغه داسې دي چې هغه زمان دی چې هغه نظر بند دي. زه نمونه نه اخلم که هغه پخواني جهادي مشران دي او جهادي کمانډران دي، که هغه پخواني د جمهوریت خلک دی، که زمونږ پخواني قبایلي مشران دي یا مانارتي د شاپرستی یا دغه شان انقلابیان دي، نو هغه ټول داسې دي لکه چې په جیل کې ناست دي. هغې خو په خپلو کې کله کله چې په بنده کمره کې نو خبرې اترې کوي، خو بار هغې ته خبرې اترې اجازت نه دي. تاسو به کتري چې په افغانستان کې اوس چې کوم دا حالات دي، نن بیا دا محرم شروع شو، تیر کالو په محرم پابندي وه، بل کال وه د محرم د جلوس اجازت نشته چې هغه یو مذهبي د هغې که مونږ اختلاف کوو کار سکو، خو یو مذهبي یو عقیده را په هغې باندې پکار داره چې ګوره سیاست نه علاوه مذهبي پابندی.
0: شمشای صاحب بخنه وکړئ زه په دغه موضوعاتو باندې خو اکثره پروګرامونه مونږ لرو او باس پهم کوو، بیا پهم هم باسو کو خیر دی. خو زه نننی پروګرام کې په ځانګړې توګه د نړیوالو فکرمندۍ چې دي په دې باندې غواړم تاسو مونږ پوه کړئ چې په ملګرو ملتونو کې د دریشنه تر پنځویشتو پورې ډلو ذکر کېږي چې پکې القاعده، داعش، طالبان او داسې یو شمېر وسله والې ډلې دي. یو نړۍ فکرمندی ښایي چې دلته دا ډلې چې دي دا ورځ سر بلا د خطر سبب جوړېدای شي. هم دا نړۍ دا په داسې حال کې افغانستان له کومکونو هم ورکوي، یوناما موده یو کال پورې غوځول شوه، امریکا هم پیسې لیږي. افغانستان ته د پیسو ضرورت دی. ملګري ملتونو چې 1.1 میلیارد ډالر پکار دی. علت دا دی چې 3 میلیونه ماشومان د لوږې د مشکل سره مخ دي او یو شمېر نورې ستونزې هم دي. په داسې حالاتو کې نړۍ په دې هم فکرمند ده چې هلته د وسلوالو ډلو شتون چې دی دا د نړۍ د امن لپاره خطر جوړېدای شي. زما پوښتنه دا وه چې د نړۍ میکانیزم څه ده، د نړۍ منصوبه څه ده؟ آیا دوی یوازې طالبانو ته غواړي څنګه چې د چین مثال که په دې لږ تاسې یا نړۍ څه وکړي باید مونږ پوه کوي، نو دا نور چې کوم تاسې کورني مشکلات ښایي په دې به بیا هم باس کړو.
6: زه خبره کوم چې په دې کې څه شک بیشته چې چین په هم خفګان او یره ظاهر کړی ده، رشین فیډریشن په هم کړی ده، ملل متحد په هم کړی ده. خو د ډېره حده پورې چې کوم دن ډېر هېوادونه په دې باندې تر څه پورې خاموش دي. که تاسو ګورئ نو اوس هم په افغانستان کې چې کوم طالبان دي، نو هغه که عرب ملکونه دي، نو هغه د قطر په لار باندې هغوی سره کومک کېږي. او د افغانستان کې چې کوم زموږ غټ غټ وزیران دي یا اردو باندې دي، نو د هغوی ټول په قطر کې کورنه دي. نو زه دا وایم چې نړۍ تر اوسه پورې په افغانستان کې ترهګرۍ مذمت خو کوي، خو د ترهګرۍ د ختمولو پارا یا د غید مخنیوی د پارا چې کوم اکشن دی یا لای عمل دی پاغه باندې تر اوسه پورې نه هغه څه خبرې کړې دي زما د معلوماتو مطابق، او نه داسې څه په ایجنډا باندې د ملل متحد او د نورو نړیوالو تنظیمونو څه خبر راغلی ده. البته مزمت کیږي، ما نظر دارې چې په دې باندې خپل خپل
0: سم یعنی په دې بزر د دې باره او شمشای سه په دې باندې زر اعظم او دغه ځای چې ما پوښتنه کوله مقصد هم دا چې مونږه دویم ټکی ته به لاړ شو، او هغه داره د چین یا د پاکستان چې کوم دا وخت سوچ دی یا د پاکستان چې سوچ دی په دې وروسته څه کېدی شي هغې طرف ته راځم. خو یو زه غواړم یو بله پوښتنه چې په دې کې لږ حل شي د هغې نه مخکې ځو. انګار صاحب، تاسې لومړۍ پوښتنه کې چې مونږ ته کوم ځواب راکوو پای کې، تر ډېره حده پورې تاسو په افغانستان کې اوسنۍ وضع د امن وضع ګڼله او دې کې یو شمېر مشکلات شته دی واړه، خو تر غټ تاسو کوم دعوه چې دعوه او دا مهم په دلیل کې بیا ول چې نړۍ خو دا قسمه خبرې په خوام کولې په جمهوریت کې چې وسله والې ډلې دي او نړۍ داسې وخت په وخت کوي. خو انګار صاحب، نړۍ خو هغه وخت کې که د اشرف غنی یا د حامد کرزي حکومتونو په رسمیت هم منل، اوس یې په رسمیت نه منی. که زه ستاسو نه پوښتنه وکړم چې تاسو نړۍ قانع کوي په دې خبره چې د طالبانو اوسنی حکومت په رسمیت وپېژني، هغه کوم دلایل دي چې نړۍ به افغانانو ته طالبانو ته یا کابل ته غوږ ونیسي چې وو دا حکومت د دې قابل دی چې په رسمیت وپېژندل شي. انګار صاحب
4: ګورې که شاخصونو ته راشو اوس په افغانستان کې الحمدلله ټول ځمکې او جغرافیا اسلامي امارت سره دي، دا یوه خبره. دویم حکومتداری په سمه توګه په افغانستان کې روان دي، کوم خدمات چې دي خلکو ته وړاندې کیږي، نور کوم دل تپل یا هم پخوانی چې کوم جزایر د قدرت و مشکلات هغه اوس شتون نه لري. او بل په افغانستان کې موږ تاسو ولیدل چې همدا اوس سیمه ییز اتصال ترسره کیږي. پخوا چې همدا مثلا توپی پروژه پاتې اوس الحمدلله 50% کارونه یې په افغانستان کې مخکې تللی دي. همدا سیمه ییز هیوادونه راځي، تاسو ګوري چې همدانن په کابل کې سیمه ییز غونده و چې د آذربایجان نه شروع تر همدا تاجکستان و ترکمنستان و قزاقستان و قرغزستان اکثر هیوادونه د هغوی استازی راغلی و، یعنی دا دلالت کوي چې په افغانستان کې اوس الحمدلله امنیت راغلی در سناسه ستونزی او مشکلات شته دی. دا چه رسمیت پیژندن مسئله ولی نه تر سره کیږي. هر هیواد یا هم هر سیمه زانده یا مالفه لری، تاسو باور ولری جناب بونیره صاحب چه همدا اوس خروسی رسمیت پیژنده لیده پا همده نجده میاشتو که همدا ایران، چین، هند او یو دو دره نور هیوادونه هم افغانستان پر رسمیت پیژنی. دا چه غرب بلاک پر رسمیت پیژنی، هغوی خوش شل کالا موش سر پا تقابل او تضاد که واقع شویده، هغوی شل کالا موش سر دخمنی در لوده، ترسو چه اغا دخمنی حل کیگی هغا سناسا وقت او زمان تا ارتیا لری بیا.
0: خب یوسف زی صاحب دا پوښتنه د ستاسې نه کوم په بل انداز کې که تاسې دا دلایل باید نړۍ مناسب ګڼي امن دی ټول ځمکه د افغانستان د طالبانو سره ده، هلته کې امنیت راغلی دی او د افیومو د کروندې خلاف هم طالبان چې دي یو څه عملیات کوي، که تاسې دې نه اتفاق نه لرئ نو آیا نړۍ ولې د افغانستان وسری واکمنان طالبان په رسمیت دغه حکومت په رسمیت ونه پیژني که تاسې دې په مخالفت کې دلیل لرئ؟ یوسف زی صاحب
5: ګورئ د هر هیواد رسمیت پیژندل دا ډیر کم داسې اوسي چې حکومت تبدیل شي خلک یې رسمیت باندې ونه پیژني. هغه وجه دا چې طالبانو طرز طریقه، طالبانو هغه کوم پولیټیکل ویو او حکومت طریقه چې دوی راغلي دي او د تروریستي ډلو سره د دوی پخواني روابط، دا هغه ټول عوامل دي چې څوک زړه نښه کوي. جناب انګار صاحب وایي چې د ملکونو موږ سره دښمني لرله، ښه غرب خو به تا سره دښمني لرله، سعودي عربستان خو تا سره دښمني نه لرله، ملیزیا او انډونیشیا خو تا سره پوځونه نه ورالیږلي، ایران خو تا سره دښمني نه لرله، پاکستان خو دې تر ټولو هغه حمایت یافته و، هغوی دې ولې په رسمیت نه پیژني؟ نو دا ډول دلیلونه زه فکر کوم بې معنا دي چې موږ دنیا سره دا د هغه مایوسي هغه اخري حد ده چې څوک دا خبره وکړي نړۍ موږ ځکه په رسمیت نه پیژني چې موږ سره دښمني پاللې. څه دښمني مو پاللې ده؟ هماغه هیواد سره چې تاسو یعنی دا نظام د هغه ځای نه سرچینه اخیستې ده، هغه خو ټوله دنیا په رسمیت پیژني، هېڅ مشکل سره نه لري. اصل د طالبانو پالیسیانې داسې دي چې هغه یو سالم حکومت که په نړۍ کې هر چېرته وي هغه خپل ځان ته د خپل هیواد هغوی ته دا اجازه نه شي ورکولی چې دغل حکومت
0: نو سبزی صاحب تاسې د طالبانو کې کوم بدلون پکار دی؟ یعنی سب کول پکار دی داسې فرق راشي چې نړۍ مطمئن شي د هغې نه، یعنی طالبان چې اوس څه داس ناسمه دي هغه سم څه دي؟
5: ګورئ طالبانو کې دا توم نه دا توان دا پوټینشیل د تبدیلی نشته ده. دوی که تبدیلی راځي بیا له منځه ځي، بیا د دوی واک اختیار نه پاتې کیږي، د دوی ریاست ته څوک نه کینی چې یو کس ته په وزارت کې د طالب رئیس وي هغه د مکمل یو البیتیسی لیکلی چې مقابل کې د یو کس دکترا لرلی، یو بل د ډاکټر وي، هغه د انجینر وي، د هغو په ځای د طالب ناست وي. طالب دپاره که غواړي چې خپل رسمیت جنی لومړی خو دې مېرمنو پر ضد باندې دا دا تبعیض پرېږدي، دویم دا د نړیوالې ټولنې سره دې یو تعامل وکړي، څلورم دا دریم دا چې سیاسي عذابو ته دې ازادي ورکړي، مطبوعاتو ته دې ازادي ورکړي. دا په دې معنی چې ما زندان جوړ کړی دی او په زندان کې امن ده، دا خو په قبرستان کې ډېر خامن وي، هغلته هیڅوک چا باندې کار نه لري، خاموشه خاموشي وي. نو دا ډول امنیت چې طالب راوړی دی دا منو، خو دا امنیت دوی په کوم قیمت راوړی ده؟ یو شل کلن جمهوریت چې دفع کړی دا هر ورځ په په پارکونو سرکونو بازارونو کې انتحاري عملی کړی دی، بې ګناه خلک وژلي دي، د توپک په زور راغلي دي. یعنی دا دوی وایي چې پخوا دی زور د زورواکۍ جزیرې وې، درسته زورواکۍ جزیرې وې، خو هغلته هم یو جمهوریت و. په بلخ کې استاذات والی وو، هلته پارلمان هم وو، هلته د ولایتي شورا هم وو، هلته مطبوعات هم وو، هلته د استاذات د مسایلو باندې چې د لرل هغه باندې تبصرې هم کېدلې، مضامین هم لیکل کېدل. خو په عین حال کې یو یو یو کس به په اصطلاح اداري فساد لرلو، خو بل طرف افغانستان یو تراکم کوله، یو مقاومت هم موجود و. نو زه فکر کوم چې دا دلیلونه نور د خلکو دپاره، یو کال دوه کال دپاره به دا دلیل د افغانستان خلک ومني، خو نور نور نه مني. نور خلک تغییر و تبدیل غواړي. متاسفانه طالبانو کې یو مشکل دا ده چې دوی دا فکر کوي چې مونږ دا حکومت په زور باندې کولای شو، که د خلکو سره رابطه کوو، که د خلکو اعتماد ترلاسه کوو، که نور سیاسي خلکو ته ګډون اجازه ورکړو، بیا دوی خپل ځان ډېر محروم احساسوي، ځکه چې دوی په مقابل کې خدای هیڅ نشي کولی. دا څنګه حکومت ته چې سفیر هم طالب ده، وزیر هم طالب ده، او هر څه یې طالب دی، دا خو یو ملت
0: نمایندګي
5: کوي. یو ښه حکومت دی، افغانان په دې کې ځای نه ویني. نه نړیواله ټولنه دغسې جرات کولی شي چې دا ډول حکومت ته په اسانۍ سره درسته دي. یونما سره به دوی د یونما به مشکلات لري، هغې د وجه به هغوی مجبوري دوی سره یو تعامل وکړي. روس به د امریکا په پوز کې یا د افغانستان په دښمني کې طالبانو سره یو تعامل وکړي. خو که دوی غواړي چې نړیوال تعامل ترلاسه کړي، دوی باید د جدي ډول باندې داسې اقدامات وکړي چې هغه په دې معنا وي چې دا یو سیاسي حکومت دی، نه یو نظامي حکومت. اوس هم افرادو ته مجاهد ویل، موبایل پیدا کول دا ډول کارونه ته فکر نه کوم چې کومه لاره دې پرانیزي، او طالبان نور هم په دغه خپل سرسخته حلقه کې راتنګیږي.
0: او یوسفزی صاحب، البته تاسو پوهیږئ دا مهم ټکی دا چې دا وایي، او نړۍ به یقینا چې فکر مند وي. خو ممکنه د دین شاته ځینې نورې مسلې وي چې په هغه باندې نړۍ لا دومره زړورتیا نه ښایي. کنی کچری د سیاسی آزادی او د مطبوعاتو د آزادی دلیل ته وکتل شي، نو په دا یو غټه واقعي مشکل دی په افغانستان کې. خو داسې هیوادونه ډېر دي په دنیا کې چې وایي کې سیاسي او مطبوعاتي آزادی چې دا د انتهایي سخترین سنسور لاندې ده. یو دوه مثالونه زه وایم، یو چین او بل سعودي عرب. نه نه، زه فکر کوم
5: اقتصاد لري، ته د عرب اماراتو اقتصاد لري. افغانستان کې جمهوریت تیر شوی دی، انتخابات شوی دي. داسې نه ده چې باغی ته مثال صحیح ده، بیا هغوی کې څوک ټول خلک ماړه دي.
0: نه نه، یوسفزی صاحب زما مقصد، یوسفزی صاحب وو یوسفزی صاحب زما مقصد ستاسې کاونټر نه دی. زه دا یعنی مخالف دلیل نه په توګه نه وایم، خو زه وایم ځینې نور بنیادی دلایل هم کېدی شي د دې نه پرته چې هغه نړۍ شاید خپلی ولې ده په دې موضوعاتو باندې، او دا یو چیلنج ته دی. زه تاسو سره ګرځم په دې باندې، زه شم شاید سم نظر اخلم، بیا دا موضوع چې ده د پاکستان او طالبانو تر منځ یې روغ جوړې په هغه باندې باز کړم. شم شاید سم ساسي په آند باندې دغه پوښتنه چې د انګار سم نه موکړه او د سبزي سم نه موکړه، پاکستان چې طالبان دې زړګوټي سر وو، او تاسو یاد دي چې طالبان کله په واک کې راغلل، هغه وخت د پاکستان د پاکستان پیپلز ګوند چې کم چیرمین بلاول بٹو زرداری، هغه د پاکستان موقتی خارجه وزیر وو، او هغه په ټوله نړۍ کې ملګرو ملتونو کې په واشنگتن کې د تخپل سره ما خبرې کولې. نو هغه ویل چې مونږ د طالبانو حمایت ځکه کوو، ملګرتیا ځکه چې افغانستان یو وار بیا انزوا ته، آیسولیشن ته لاړ شي، او نړۍ باید د یو منی ملګرتیا وکړي. دغه د پاکستان اکثره د طالبانو خارجه وزیر ویل کېدل بلاول بٹو زرداری ته، طالبان یې زړګوټي سر وو. پاکستان په شروع کې ولې انتظار کوو چې طالبان یې په رسمیت نه مدل؟ اوس خو خیر حالات بدل دي، او آیا د دې امکان اوس هم شته دی چې پاکستان دا څنګه چې انګار صاحب خوشبینی ښودله چې ځینې اسلامي هیوادونه لکه ایران او هندو ګاونډي هیواد په ممکنه توګه هندوستان یې په رسمیت بجنی، پاکستان کې دا امکان وو سم موجود دی؟ شمشای صاحب
6: مننه. زه دا د انګار صاحب دا یو خبر او کلاز دا و مچ د قطر د په افغانستان د ټول نه زیات پلویوم دی، دوست هم دی، تر اوسه پورې هغه په تسلیم کړی نه دی. فورن د قطر سفیر سره په کابل کې هغه د چا سره د ملاقات اجازه دا ټول هغه سیزونه دي چې په هغې باندې دغې بالکل دا ستاسو خبره بالکل صحیح ده چې کله طالبان دلته کې په اقتدار کې رالو په دویم ځل باندې، نو پاکستان کې دا غي ډیر زیات پاغه وخت د عمران خان حکومت او پاغه وخت کې زمونږ د استخبارات مشر چې کوم هغه راغې کابل ته ډیر زیات په فاتحانه انداز کې خپل سرګندونه او خپل پریزنسی خو او بیا درست چې کوم دی د پاکستان کې دا ژمنه کېده چې کېدی شي طالبان چې کوم دی دلته کې د نړیوالو ادارو سره په دې کې شک نشته چې طالبان که په اقتدار کې راغلي وو ټیک تر پاکستان کومک ورسره وو خو طالبان د پاکستان په کومک باندې په اقتدار کې نه دي راغلي. طالبان کے اقتدار کے پہ کابل کے راغلی دی نو طالبان د دوہا معاہدے چکم امریکی کڑوا داغے پلار راغلی دی او تاسو ته معلوم ہے طالبان خو ترہگیری کڑے دا او طالبان دا د انگار سے دایا خبر زما پخال د نڑیوالو قوتونو کاغ امریکا دا کاغ برطانیہ دا کاغ نور دا اغی سرا کما او د افغان ولس سره د افغان ملت سره زیاده دشمنی کړی دا په دغه جنگ کې 9/11 نه په دې مخ باندې تاسو شماره وکړئ چې څوره خارجیان مړه دي او څوره افغانان مړه دي څوره پښتانه مړه دي. زه دا وایم چې هغه د انګار چې خبر په خپل ځای خو زه ډیر په ادب سره وایم چې د طالبانو دشمنی د نړیوالو ملګرو په مرسته باندې د پښتنو د افغان ملت خلاف
0: شمشای صاحب بخنو کې زه غواړم زما پښتنه جواب راکړي خو تاسو دا ټکی ادوي نو دي ځکه کې تاسو یو قسمه ته په افغانستان کې داسې وخایې په دې وسنو مشرانو کې یا په بهر ناس مشرانو کې چې خپل ټوپک د کابل زړګي ته نه نیولې نو له سوه درنویم کې تاسو لیدل نه چې هر سړي خپل ټوپک کابل ته یو بل ته نیولی وو. داسې خو په افغانستان ډېرو خلکو ډزې کړي دي, یوازې طالبان شاید مجربان نه دي ګڼل په کار. خپل چا ټینک راوړ, چا توپ راوړی وه, چا بجاز راوړ, چا سره امریکا وه, چا سره فرانس وو, چا سره پاکستان وو, چا سره هندوستان وو, او د کابل لوټی لوټی کړی وو. او د هغې وروستو بیا دا موقعه پیدا شوه چې یو درېمه ډله یو بله ډله طالبانو په شکل کې راشي. دا هغه وخت شوی وه محترم شم شاهی صاحب کله چې کورنۍ جنگ وو, کم ته چې سیول وار ویل کېدل, هغه وخت طالبان نو ښه زما مطلب دا جسټیفای کوم نه یا دفاع نه کوم, خو یوازې طالبان نه داسې دورې هم کړي دي. زما پوښتنه که تاسو جواب راکړئ نو زه غواړم چې بیا مخکې بوزو بوزم.
6: جی زه دا وایم چې بالکل په افغانستان کې دا تاسو چې وایي بالکل دار چا پکې چې کله جګړه کې په جګړه کې ګوډی نشي ویشلې کاغه د انقلاب وخت کې وا نو مجاهدینو به کاغه هغه خپل دې کې مداغه کو بیا وروستو د ټول نغړه. زه دا وایم چې ټول نغړه ذمہواری چې کوم دا په جهادي قوتونو وا پکار دا و چې په دونه وی کې ډاکټر نجیب استعفا ورکړه, دی په خپلو کې تفاهم کړی وي, دی ورغلې وي, دی دغه لوټ مار نه وی کړی, دی په خپلو کې جنگ نه وی کړی. بیا چې کله د 9/11 پی خو شو او په افغانستان کې د بوند معاهده د لاندې یو حکومت راغی, پکار دا و چې طالبانو حکمتیار سی وو دی ټولو هغه منلې وي او هغه دغه جګړه نه وی کړی, خو د بده مرغه دا شونی شو. زه دا وامه چې په دې کې څه شک نشته چې طالبانو کې به ډېر ښه ښه خلک وي, ډېر ښه مذهبي خلک وي. خو زه دا وایم انګار صاحب چې اوس هم په افغانستان کې چې کم طالبان دي نو د رشوتو یا د غلطیانو یا د غلطیانو دا یو نه دی چې خلک پیسې واخلي. غلطي دا هم ده چې ته یو خپل یو انکمپیټنت مونږ ورته وایو چې یو نالایک رشتہ دار هم په سرکاري چوکۍ کې نه, یا هغه هم ته سرکاري مفادات ورکوي. په طالبانو کې ډېر شي داسې دي چې هغې باندې دا الزام دی چې هغې خپل قریبي خپل خپلوان او خوروینه ژوند ورورونه دا هغې په چوکو باندې کینولي دي. او هلته کې چې کېږي ټیک ده چې وایي رسنو ته اجازه دي چې زما نظر چې هلته حالات خراب دي.
0: سمه شم شاهی صاحب, زه غواړم دا موضوع لږ مخکې لاړه شي, دوه درې نور باس دی چې موضوعات چې باقي باسو کو. انګار صاحب, زه اوس د پاکستان د برخه چې زه په دې باندې غواړم وایي او یو باسو شي. پاکستان تر ټولو زیات په ملګرو ملتونو کې په دې باندې فکرمندي ښودله چې اوسني افغان طالبان چې دي, اول خو پاکستان اوس افغان طالبانو ته رژیم وایي, حکومت نه ورته وایي, نه تازه تګلاره دا خو بدل شوې ده پخوا په پرتله, او ډېر زیات نړۍ قانع کوي په دې باندې چې طالبان د خطر سبب جوړېدونکي دي. تاسو مخکې ویل او خپل افغان وسنی واکمن طالبان هم د دې انکار کوي چې د افغانستان خاوره د کوم گاونډي خلاف نه استعمالیږي، هلته تر هغه رشته دی امن دی وغیرہ وغیرہ. تاسو په اړه ولې پاکستان چې په خوا د ملګری دوست انډیوال وو د زړګي سرونه وو دی او بل او شاته تاریخ ته نه زما بیا خبر وګدیږي، ولې داسې کوي لګیا دی د افغانستان د طالبانو وسنی حکومت کچری څنګه تاسو خبره سمو ګڼل شي نو بدنامي رسوا کوي او یو ډنډورو مخالفت کوي او هغه پخوانی رقیب چې د طالبانو په وخت کې د تیر شوي دور کې د هغو جازه غواشي او هندوستان هغه سره اوس انډیوالي جوړه کړې ده، دا هند انډیوال شو پاکستان رقیب شو، دا ولې کوي؟ دا ولې وشو داسې انګار سم تاسو په ولشه
4: ګورې؟ زه غواړم دوه خبرې تصحیح کوم. یو دا دی چې د رسمیت پیژندنې لپاره یو خو رسمي رسمیت پیژندنې ده او یو غیر رسمي. اوس اسلامي امارت 15 هیوادونو سره عملا د سفارت، قنسلګرۍ او ټیکنیکل میشن په کچه همدا اړیکې لري، لاین او دین لري، همدا غیر رسمي رسمیت پیژندنه ده او شاوخوا 40 سفارتونه په کابل کې هم فعال دي. یو دا اوله خبره. او دویمه خبره دا ده چې شاید صاحب وویل اوس فساد شته دی یا هم نور کوم هغه ځینې تورونه و لګول، که تاسو ثبوت لري، شواهد لري، دلته میډیا شته دي، نور په کابل کې وزارتونه فعال دي، د شکایاتو کمیسیون فعال دي، تاسو ورشي هلته شکایت وکړي، رسیدګي کیږي. دا اسلامي او د سنت طریقه هم همدا ده چې څوک هغه کوم مشکل لري یا هم د فساد په حق یا د امیر په حق یا هم د وزیر په حق هلته ورشي مستقیما شکایت چې ثبت شي بیا هغه ته رسیدنه کیږي. یو خبره. او راځم ستاسو پوښتنې ته جناب بونیرای صاحب، هغه دا دی چې پاکستان په 1940 کال کې د انګریزانو په یو استیت سیکیوریټي کې ایجاد شو، یعنی هغوی غوښتل په سیمه کې یو پراکسی ګروپ ولري چې هغه په ذریعه سیمه ناامن وساتي

0: چې دا هغه د نړۍ لپاره خطرناک یعنی دا د انګریز هغه سازش ته وسنه هم چې پاکستان وای کنه اوس چې سوي زمو پښتون خدا وا اوس ولې وای داسي
1: ګوره پاکستان د افغانستان نه داسي او تعریف لري چې افغانستان زموږ د امنیتی یو کمربند یا استراتیژیک دپ ده له هغه خاطر پاکستان ته مهم ندی که خلق راضی که پرچم راضی که مجاهد راضی که جمهوریت راضی که طالب راضی یا که امارت راضی هغوی ته مهم ندی هغوی ته صرف دا مهم دی چه افغانستان پاکستان ته وابستگی ولری یعنی اقتصادی زان بسیاید ته و نرسیگی هغه کوم خارجی هری که چی دید پاکستان لچینلو نسخه تر سرشی او دریم خبر هغه تاریخی مسئله ده چه دلر و بر مسئله ده یعنی دا 2500 کیلومتر هم دا فرضی کرخه چه د انګریزانو په وخت کې هغه تیر شوې ده پاکستان د هغه قواله غواړي یعنی پاکستان ته مهم نه دی که امارت دی که جمهوریت دی که هر نظام راشي د پاکستان خواهشات ونه منی پاکستان هغوی ته دسیسه جوړوي یعنی پاکستان موږ نه افغانانو نه تسلیمی غواړي خو تاسو بهتره پوهیږئ جناب بونرای صاحب چې افغانان چا ته سر خم نه کوي او سر نه تیتوي که هغه انګریز راغلل که شوروي راغلل که امریکا راغلل په افغانستان کې په ګوندو شو مات شو لارل او که پاکستان ځان اصلاح ونه کړي په خپل سیاست او پالیسي کې یو وارې بیا کتنه ونه کړي تاسو باور ولرئ چې د همدا انګریز د همدا شورویانو او همدا د همدا امریکایانو او ناتو په سرنوشت کې اخته کیږي تاسو زما دا خبره په یاد ولرئ او یادداشت کړئ
0: خا محترم یوسفزی صاحب د پښتنې باندې به زه ستاسې او د شمشای صاحب نظر مغسل غواړم پاکستان سلوټ کې انګار صاحب یادوي چې علت دا دی چې همیشه دوی په افغانستان کې خپل سټریټیجک ډیپت خواهش چې دی هغه ژوندی ساتلی دی د ډیورنډ فرضي کرښه شپږ سوه کیلومتر چې دغه غواړي خواهشات یې ډیر دي او اوسنی واکمنان یې په خپل موټي کې ساتل غوښتل او چې دا ونه شو پاکستان اوس د دروغو پروپاګنډه کوي او رښتیا هم پاکستان په دې مستاسو پان سمی سبزی صاحب په دې بنیاد دا وخت د افغانستان خاوره د نړۍ او ځان لپاره خطر ګڼي یعنی دا د پلمې په توګه کاروي که تاسو تبصره او تجزیه بدله ده سبزی صاحب
2: تاسو فکر کوم تر ډېره حده پورې طالب پاکستان د ملګرو ملتونو راپورونه چې جوړېږي دې کې هم د پاکستان یو مهمه یعنی برخه ده البته پاکستان دې کې شک نشته ده چې افغانستان سره چې دوی کومه جګړه په د کمونستانو د راتګ نه وروسته پیل کړله د هغې هغه عروج او هغه بیخي هغه کلایمکس طالبانو ته افغانستان طالبان افغانستان حکومت ته رسول دي اوس افغانستان یې داسې حد ته ورسولو چې نه نړیوال شناخت لري نه تجارتي دروازې ورسره خلاصوي مهاجرین یې چې د انصار او د مهاجر په نومونو باندې راوستي وو خپل وطن یې پرې وران کړل اوس یې په ډېر بې عزتۍ سړي زه فکر کوم چې پاکستان خپل همدغه هدف همدغه ډول هدف و چې افغانستان کې د طالب ډالو ډول یو حکومت وي چې نه رسمیت ولري او راغلی هم له پاکستان مرسته هم ورسره وي او پاکستان په خپله دا بار بار اوس افتخاري وایي چې مونږ تاسو حمایت کړی د کابل ته ورسېد دا اوس د پاکستان پالیسي هغه خپل عروج ته رسېدلې ده او په دغه حالت کې دوی غواړي چې افغانان تذیب کړي افغانان
0: یوسفزی صاحب وبخی همدغه خبره باندې ما غوښتل چې دا اوسنۍ چې د طالبانو سره دا حکم رویه ده دا هم تاسو فکر کوئ د پاکستان دغه د ناوړه چلند د افغانستان په اکله چې کوم سوچ چې د هغې برخه ده کنه دا اوسنۍ پارټ یا برخه چې ده دا بدل ده هغه شان نه ده دې ځای کې ملک
2: اوس هم د دغه برخې په اړه باندې شکوک شبهات شته ده اوس هم د طالبانو سره د پاکستان دښمني زه فکر نه کوم چې طالبان د دوی دښمني ورسره ولري دوی له افغانستان سره مشکل لري او افغانستان کې مثلا په خیبر پختونخوا کې د پاکستان لپاره ډېر ګوندونه وو خو حکومت یې پی ټی آی ته ورکولو ځکه چې دا د دوی په سټریټیجیک ډیپ کې ښه افغانستان کې هم ډېر خلک کېدای شي ډېر ګوندونه وي کېدای شي نور هم طالبانو سره ښه تعلق ولري خو په حکومت کې به طالب ساتي او زه اوس هم په دې باور یم سبا د طالب حکومت ته چیلنجونه پیدا کیږي همدا پاکستان به تر ټولو مخکې دفاع کوي ځکه چې پاکستان د پاره حکومت په افغانستان کې په کار وو هغوی ترلاسه کړلو او اوس سره مستقیم له طالب سره نه دښمني لري همدا چې څه کوي دا د دوی د استراتیجي خوښه ده
0: یوسفزی صاحب زه یو بل پښتنه به لرم چې اروغ امکان شته کنه ځکه غواړم چې مختصر د شمشاهی صاحب نظرم په دې واقلمه. شمشاهی صاحب پاکستان څنګه چې انګار صاحب یوسفزی صاحب وویل نور افغانان دا فکر کوي پخوا هم د پاکستان په کردار شک کېده د سرجک ډپت اوس هم دی ویل چې دا اوسنۍ چې صدی په ممکن

0: توګه داسې وي. پاکستان ځان څنګه اوس چې کوم سوای تاسې فکر کوئ، تاسې مطمئن یې پاغې باندې چې په پاکستان کې دا ویل کېږي تر هغه مرکزونه هلته دي د پاکستانیانو وینه بهږي په پاکستان کې، او هغه په افغانستان کې اړې ګړې نه غواړي، د افغانانو دښمنان نه دي، خو طالبان چې دي هغه د پاکستان سره دښمني کوي، د هند فتنه الهند او فتنه الخوارج دا ځان خلاصول غواړي، د خپل دفاع حق لري. آیا دا دلایل د اطمینان وړ دی په پاکستان کې شرم شاهی صاحب؟
1: ګوره دا زیره د پاکستان افغان پالیسی د پخوانه چې کوم وا دا د برتانیې نه په وراثت کې ملاو شو، او د برتانیې نه وراثت کې جدا ملاو شو چې بیا پاکستان جوړ شو، نو د امریکای په لابې شو، د امریکای چې څو وخت هغه په پاکستان کولو، او تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان په دې جنگ کې د شوروي خلاف پاکستان ته د فرنٹ اسٹیٹ ایشیت فرنٹ لائن ایشیت حاصل ہو، پاکستان میں جس سے بھی نغبہ کی دو روزانہ بد امریکی چارواکی دا برطانی چارواکی غڑ غٹ دوسم دا پاکستان چکم پالیسی را چې څنګه یوسف جی سے بھی زور دوسم په شک په نظر گورما پټ پټو نه زور تا کله کله دل د جرمانو شو تپوز کې زور تام دا پټ پټو نه دی پاکستان چې کوم دی نو په دې کې شک نشته چې پاکستان کوشش ته څنګه چې انګار سی بوي چې طالبان مجبور کی چې داغه په لاین باندې رواني خدام یو خبر ده چې پاکستان ته د طالبانو نه په افغانستان کې بل یو پارټي یا بل یو ګون نه شوټ کوي
0: شمشای صاحب په پاکستان کې ځانونه ځانمرګي بریدونه کیږي، د پولیسو پوځیانو جنازې پورته کیږي، تاسو رپورټینګ کوئ داسې داسې روان دي، دا سم نه دي، تاسو دا نه وینئ؟
1: ګوره داسې کار دی چې دا خو طالبان کوي، په دې کې شک نشته، طالبان لیډرشپ پاتې کوي دلته کې په پاکستان کې، په هر ښار کې، په هر ځای کې. ګوره طالبان خو یوازې نه کنه، طالبان خو یو اتحاد و، په هغه کې لکه څنګه چې سپاه صحاب و، لشکری طیب و، لشکری جنگی و، جیش محمد و، بلو بلو بلو، دا ټول پکې شامل و. هغه ټول او ختم نه دی دلته پاکستان کې، داغه خلک شته، او هغه چې کوم نه ګډ طالبان او بیت طالبان هغه فکر خصوصم شته دلته کې، چې کم تاسو ګوري په شمالي وزیرستان کې، په جنوبي وزیرستان کې، پرون په کورما کې، په بل کې، چې دا کومې پیخې کې نو دی له په افغانستان مولانا صاحب وي چې د افغانستان نه انار نشاتلې، طالب څنګه راغې؟ خو د طالبانو د دې مطلب دا نه دی چې دلته کې طالبان نشته، دلته کې بالکل ټي ټي پي والا شته، د ټي ټي پي والا سپورټران شته، د ټي ټي پي والا فیسیلیټیټر شته، هغه دا کارونه کوي. او څنګه کوي؟ دا یو ډېره عجیبه خبره ده چې کوم ځای کې مطلب چې پنجاب کې نه کوي، چې کوم د هندوستان سره نږدې، یو ډېره عجیبه خبره ده چې پته هندوستاني ده، نو په کار دا وي چې د پنجاب هلته کې د هندوستان سره ډېر نږدې دی، چې هغوی کې کېده نو په پښتنو کې ولیکئ. زه دا وایم چې دا دلته کې دا فتنه الخوارج چې کوم دي، دا هماغه طالبان دي چې کوم پخوا په افغانستان کې د جهاد په وخت کې استعمالېدو، بیا وروسته د 9/11 نه استعمالېدو، اوس هماغه خلک دي دلته صرف نوم بدلونه باندې کار کوي.
0: مهرباني، ما سره وخت ختم شو. شم شای صاحب،
1: فتنه الخوارج ټوټي د طالبان
0: وخت ختم شو. سره شم شای صاحب، پاکستان د پوز اوسنۍ عسکري تګلارې تر هغه خلاف اوس هم تاسو د شک یا مشکوک غنې، د شک وړې غنې، او د شانتي نور مسایل هم دي په دې موضوع باندې. موږ نورم باس کوله خو اخ مخدمیږي. محترم انګار صاحب، شمشاید صاحب، یوسفزی صاحب، تاسو ټولو د درې وړو د ضرورت له مننه کوم چې خبرونه کې زموږ ملمانه شي وای، خپل خیال ساته. هم دا وا د نن سپړنا د افغانستان انټرنیشنل سره تاسو کولای شئ چې د فیسبوک، یوټیوب او ویب سایټ د لارې هم پاتې شئ، او دا خبرونه که بیا اوریدل غواړئ کولای شئ چې بیا یې واورئ. د دې تر څنګ د نړۍ نور مهم خبرونه هم تاسو هلته کتلی شئ. همدا و د نن سپړنه. زه رحمان بنرایم، په مخه بخا.
2: رادیو افغانستان انټرنیشنل.
3: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها. گفتگو با مقام های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
2: از نگاه دیگر
4: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیلویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
5: رادیوی افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.
2: یک دقیقه خبر.
6: برونو لمارکی، معاون جدید نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در افغانستان، روز سه‌شنبه وارد کابل شد. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل اعلام کرد که او مسئول هماهنگی فعالیت‌های همه نهادها، صندوق‌ها و برنامه‌های ملل متحد در افغانستان خواهد بود. یونما سه‌شنبه در بیانیه نوشت که این مقام سازمان ملل رسماً کار خود را در افغانستان آغاز کرده است. و گفته یونما این انتصاب از سوی آنتونیو گوتارش انجام شده. برونو لمارکی جایگزین اندریا کاراتاتوا شده که به مسئولیت هماهنگ کننده امور بشر دوستانه سازمان ملل در افغانستان را بر عهده داشت. او پیش از این از سال 2022 تا 2026 به عنوان معاون نماینده ویژه در مأموریت صلح سازمان ملل در جمهوری دموکراتیک کانگو و هماهنگ کننده مقیم و امور بشر دوستانه در آن کشور فعالیت داشته است.
7: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
8: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
9: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
10: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
11: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری. مسائل عمده که راهی زندانی هاست با طالب صحبت کنی.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

څو ورځې وړاندې په جرمنی کې د افغانستان کلتوري و د ټولنې د هغه کتاب مخکتنه وکړه چې د 1943 کال د اساسي قانون د لوی جرګې بشپړ بهیر پکې خوندي شوی دی. د دې کتاب له منځپانګې پوهېدلی شو چې په افغانستان کې په معاصره معنا د ملت دولت جوړېدو بهیر کومې لوړې ژورې له سره تیرې کړې او څنګه ملي یووالي پاخه بنسټونه موندلي دي. د ملت او ملي ارزښتونو ځای د افغانستان په اساسي قوانینو کې څه او څنګه و؟ نن به ورته ځیر شو.

0: د ملي اصطلاح معمولا په دوو معناو کاریږي. یو د محلي اصطلاح پر خلاف، کله چې یو نوم ته د ملي صفت ورزیات شي، نو دا په دې معنا چې د سیمه ایزوالي له چوکاټه وځي او له دې پرته په یو بل چوکاټ پورې اړه. په دویمه معنا کې ملي اصطلاح هغه وخت کاریږي چې انسان یو عنصر د ټول ملت د ګډې کارونې او مصرف لپاره راوپیژني. دا د 1943 کال د اساسي قانون په لویه جرګه کې د ارواښاد صمد حامد د خبرو یوه لنډه برخه چې د ملي مفهوم د پیژندنې هڅه کوي. په افغانستان کې په مدرن سیاسي ټولنیز مفهوم د ملت او ملي نومونو کارېدنه او پر دې بنسټ د یو معاصر حکومت جوړېدل تقریبا د لومړني اساسي قانون له جوړېدو سره همزولي دي، او دواړه د مشروطیت غوښتنې له فکري سرچینې څخه ریښه اخلي. علامه محمود طرزي په سراج الاخبار کې د افغان ملت پال تفکر دکتورین راپیژني چې د اسلام د سپیڅلي دین په رڼا کې د انګریزي ښکېلاک په وړاندې بڼه مومي، او د افغانستان په جغرافیا کې هر هستوګن افغان یې په بریاو او مزایاو کې ګډون ولري. معارف دود شي، له خرافاتو سره مبارزه وشي، او د انساني ژوند د شرایطو د ښه والي لپاره ټولې معاصرې وسیلې او افکار وکارول شي. لنډیز یې دا چې هر ښېګڼه د افغان او افغانستان لپاره وغوښتل شي. د افغانستان په جغرافیه کې ټول اوسیدونکي د یو ګډ ملي هویت پر بنسټ ځان وپیژني، په تاریخي ویاړونو کې شریک او د سره برابرو حقونو او مسؤلیتونو خاوندان شي. د همداسې فکر په پلوشو کې د 1902 کال لومړنی اساسي قانون چې د افغانستان د لوړ دولت اساسي نظام نامه نومېده، د لوی جرګې لخوا تصویب او پلی شو. په حقیقت کې دغه لومړني او بیا وروسته څو نورو هغو اساسي قوانینو چې د لوی جرګو لخوا تصویب شوي دي، د ملي او ملت په محور هغه مفاهیم تعریف او تسجیل کړي دي چې په افغانستان کې په معاصر مفهوم د ملت دولت جوړولو بنسټونه بلل کېږي. راځئ په پیل کې په دې اړه د روح الامین نیازی تصویري پیښلیت وګورو.
1: افغانستان هغه هیواد چې د دولت جوړونې، سیاسي مشروعیت او ملي پریکړو په برخه کې د لوی جرګې اوږد او تاریخي دود لري. لوی جرګه د افغانانو د دودیزو مشورتي بنسټونو له ډلې څخه ګڼل کیږي، او په بیلابیلو تاریخي پړاوونو کې د واکمنانو د ټاکلو د اساسي قوانینو د تصویب او مهمو ملي پریکړو په ترسره کولو کې مهم رول لوبولی دی. د افغانستان د اساسي قانون د جوړولو بهیر په رسمي بڼه د 16مې پیړۍ له پیل سره تړاو لري. که څه هم تر دې وړاندې لوی جرګې جوړې دي، خو د لومړي عصري اساسي قانون د تصویب لپاره لویه جرګه د امان الله خان د واکمنۍ پر مهال راوبدل شوه. په 1923 کال کې د افغانستان لومړنی عصري اساسي قانون د لویې جرګې له لارې تصویب شو.

0: دغه قانون چې نظامنامه اساسي دولت الهي افغانستان بلل کېده د عصري دولتداري بنسټونه کې خدل او د خلکو حقونه د دولت د اداري اصول او د واک حدود تعریف کړل. د افغانستان په معاصر تاریخ کې بیلابیل اساسي قوانین نافذ شوي دي. 1902 کې د شاه امان الله خان د واکمنۍ پر مهال د افغانستان لومړنی عصري اساسي قانون نافذ شو. 1911 کې د محمد نادر شاه د دوري اساسي قانون جوړ شو چې دا د افغانستان په تاریخ کې هغه قانون و چې ډیر وخت دوام پیدا کړ. د 1923 کال د محمد ظاهر شاه د مشروطه سلطنت اساسي قانون چې د افغانستان په معاصر تاریخ کې یو مهم حقوقي سند ګڼل کیږي. په 1955 کې د محمد داود خان د جمهوریت اساسي قانون تصویب شو. په 1955 کې د حزب ډیموکراتیک خلق د حکومتونو پر مهال اساسي اصول او موقتی حقوقي اسناد نافذ شول. 1956 کې د ډاکټر نجیب الله د ملي پخلاینې د سیاست په چوکاټ کې نوی اساسي قانون جوړ شو. په 1958 کې بیا په همدې قانون کې مهم تعدیلات راوستل شول. 1902 کال کې د افغانستان د وروستي جمهوریت اساسي قانون نافذ شو چې د ولسمشرۍ نظام د اتباعو حقوق او د دولت بنسټونه یې تعریف کړل او شاوخوا 40 کاله دغه قانون نافذ و چې طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته دا قانون لغو اعلان کړ. د لویو جرګو جوړښت او د غړو ګډون هغه موضوعات دي چې په افغانستان کې لوی جرګې ته ډیر ارزښت ورکړی دی. د 1903 کال د اساسي قانون په لوی جرګې کې موسی شفیق، عبدالهادی داوی، شمس الدین مجرو، خلیل الله خلیلی، پوهان صدیق الله رښتین، ډاکټر عبدالظاهر، صمد حامد او د هغه وخت یو شمیر نورو مشهورو اشخاصو ګډون دغه قانون ته په خپل وخت کې ځانګړی ارزښت ورکړی و.
1: افغانستان د دولت او د هر افغان پریکړه
0: لید. هواد کې پرله پسې سیاسي بدلونونو، جګړو او د نظامونو چپکېدل د دې سبب شوی چې اساسي قانون په وار وار بدل او لمنځه لاړ شي. همدا لامل دی چې افغانستان د اساسي قانون د دوام او ثبات لپاره د نړۍ له ډیرو هیوادونو سره توپیر لري. افغانستان په 1300 کلونو کې له وو زیات اساسي قوانین تجربه کړي او لږ تر لږه شپږ ځله د اساسي قانون نظام بدل شوی یا لغوه شوی دی. روحل امین یزای، لندن.
2: په افغانستان کې د اساسي قوانینو د جوړولو لپاره ولې لویه جرګه د ملي مشروعیت تر ټولو لوړه مؤسسه ګڼل کیږي؟ ملي او ملت مفاهیم په اساسي قوانینو کې څنګه تسجیل شوي؟ د 1903 کال د قانون د لویې جرګې بهیر څه وایي؟ د یو ملت د تعریف او ملي ارزښتونو د تسجیل لپاره ولې اساسي قانون مهم ګڼل کیږي؟ په دې اړه به نن د خپلو متخصصو میلمنو نظر واورو. د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي استاد پوهاند نصرالله ستانکزی او لیکوال او څیړونکی او په جرمنی کې د کلتوري ودې ټولنې د مشرتابه غړی ښاغلی جمال رحمان زموږ د نننۍ خپرونې میلمانه دي. دواړو قدرمنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. هر کله راشي استاد ستانکزی، تاسو نه به یې پیل کړم، یو څه د هغه تفصیلي ګزارش په اړه معلومات راکوي چې د 1903 کال د اساسي قانون د لویې جرګې بهیر رانغاړي. تاسو په دغه ځمکه چې موږ نن پرې خبرې کوو، په افغانستان کې د دولت ملت د جوړېدو هڅه، په دغه گزارش کې څه ډول فضا عمومي او څنګه ملي ارزښتونه او ملي مفاهیم په اساسي قانون کې ځایږي؟
3: ډېره مننه دیوال صاحب. د لوی خدای په نامه تاسو جناب جمال صاحب ته او درنو کتونکو مخاطبینو ته د سلام په وړاندې کولو سره اجازه راکئ چې اول دغه ارزښتونه یا چې ښیې ادا کړو ملي ارزښتونو ته یو تعریف ورکړو چې ملي ارزښتونه څه دي. ولې کله کله چې وخت کېږي چې په دې رابطه مغالطې وجود لري، بیا به وروسته دا مسله یې تاسو د فرمایشات مطابق په خپلو چوکاټو کې هم وارزو. ملي ارزښتونه د هغه اصولو ارمانونو واقعیتونو یوه مجموعه ده چې د ګډ ژوند دپاره یې یو ملت انتخابوي، یا د یو ملت په ژوند کې رابرسېره کوي، او یو ملت په هغه باندې توافق کوي. دغه ټول ملي ارزښتونه دي چې مثلا استقلال، مثلا حاکمیت، مثلا فرهنگ، مثلا عدالت، مثلا استقلال، مثلا آزادی او لکه دیگه نور مفاهیم ده پا حقیقت که راتولیگی او دیگه ارزښتون و پر مبنا حقوقی مؤسسات ده دولت پا چوکارد که را منستکیگی او دولت مکلف کیگی چه دیگه ارزښتونه پلوی قانون که چه مگو اساسی قانون وایو یا بنسطیز قانون رو توایو په هغې کې رانغاړي. او هدف د دولت چې د ملت په استازیتوب رامنځته کېږي دا وي چې قانون باید دغه ارزښتونه منعکس کړي، مسجل کړي، او همدارنګه د ساتنې لارې چارې او د تقویت لارې ولټوي. یعنی به بلې با ساده عبارت که عرض وکړم، د دغه ارزښتونو د ساتنو دپاره دولت رامنځته کېږي. د دغه ارزښتونو د ساتنې، تقوی او بقا دپاره قوانین وضع کېږي، پالیسیګانې وضع کېږي. ولی دغه ارزښتونه د ملي هویت هنداره ده. دولتونه مکلف دي چې د خپل ملت د ساتنو دپاره دغه ارزښتونو ته ملي بڼه ورکړي او هغه منعکس کړي. په افغانستان کې د ملت جوړونې بهیر یا ملت سن اجازه راکوي چې دلته په سیاسي حقوقي لحاظ موږ په تاریخي لحاظ دولتونه معاصر دولتونه چې عمر یې لسو زرو کالو ته رسیږي، اما په علمي لحاظ دا په څلورو مرحلو ویشي. اوله مرحله چې هغه دولت شهري ده چې معمولا په یونانو دغو سیمو کې و. په دوم مرحله کې چې د روم نه شروع کېږي، یعنې پنځم میلادي پیړۍ نه وروسته را شروع کېږي او تر شپاړسمه پیړۍ پورې دوام کوي، یا حتی تر اوولسمې پورې دوام کوي. دغه مرحلې ته موږ مذهبي دولتونه وایو، یعنې دولتونه د مذهب په اساس رامنځته شوي دي. یعنې دا په اول نه د جوستینین یا کانستانتین چې ورته وایي په روم کې د دغه مرحلې نه شروع کېږي، او دا بیا وروسته وده کوي، انکشاف کوي، ټوله قرونه وسته هم دربار نیسي. په شپاړسمه پیړۍ کې کله چې د دین او سیاست بحث سره بیریږي کرار، نو دا بیا انعکاس کوي په تېره بیا د امریکې د استقلال نه وروسته، د فرانسې د انقلاب نه وروسته. دلته بحث د مذهب نه وځي په معاصر حقوقي نظام او سیاسي کې، هغه په دې معنی چې دین او سیاست سره بیریږي او هره جغرافیه د همدغه ارزښتونو پر مبنا ځان ته ملت وایي. دغه ملت پر مبنا بیا ملي دولتونه رامنځته کېږي، او بالاخره د نولسمې پیړۍ له اواخر او د شلمې پیړۍ په جریان کې موږ د سیاست بین المللي کېدو یا نړیوالتوب ته ورننوځو، چې نور هغه د دولت مفهوم د ملي حالت نه په متفاوت دولت راووځي، په نړیوال ډګر کې رامطرح کېږي. بلان دا څلورې مرحلې لري. دلته منظور له دنه دا و چې سرال دی چې موږ اساسی قانون د لومړي ځل لپاره د شاه امان الله خان په دورې کې، لکه ستاسو ورته اشاره درلوده، اولین اساسي قانون رامنځته شو. اما دا باید په یاد ولرئ چې موږ د نړۍ سره همغږي یو. په دې معنا همغږي یو چې موږ لومړنی ملي دولت په 1940 کې د احمدشاه بابا په زمانه کې اساس کېښودل سوی او د لویې جرګې مدرن مفهوم هم له همغې زمانې نه راشروع کېږي. یعنې تاسو توجه لرئ چې ما مخکې عرض وکړ چې د 1900 پېړۍ او 1900 پېړۍ نه کرار د ملي دولتونو بحث راشروع کېږي. نور ملتونه د قومونو پر مبنا د هغه ملي ارزښتونه او جغرافیې پر مبنا رامنځته کېږي. تر هغه مخکې د افغانستان د اوسني افغانستان ټول دولتونه مذهبي بڼه لري، یا د امویانو پورې امپراتور خلافت پورې تړل دي، یا مثلا د عباسیانو، یا وروسته مثلا د عثمانیانو مذهبي بڼه یې درلودلې. دا د احمدشاه دورانی په دوران کې ده چې د افغانستان د ملت او ملي ارزښتونو پر مبنا دولت رامنځته کېږي. طبیعي ده چې په دا ملي مراحل هم په مختلفو پړاوونو کې تکامل پړاوونه وایي او دغه مرحلې ته رارسیږو چې تاسو وینئ چې بیا بالاخره افغانستان د شاه امان الله خان په زمانه کې دغه مفاهیم ټول په خپل اساسي قانون کې مسجلوي، هغه تثبیتوي او د هغه د بقا دپاره اصول او ضوابط وضع کوي. راولئ تاسو پوښتنې مشخص پوښتنې په ارتباط چې د 1343 کال اساسي قانون دغه بحثونه محتوای او د ملي ارزښتونو د ساتنې لپاره د پر مفاهیم و توافق چې ووایي دا بهتره کلمه وي څنګه او څنګه و. دلته باید پام ولرو چې د 1343 کال قانون یو مجرد قانون نه ده، د خپلو دوو مخکنیو قوانینو د تکامل پر مبنا رامنځته سوی ده، د زمان له غوښتنو سره مطابق او د مدرن زمانې د غوښتنو سره مطابق. دلته پام سره تاسو که چېرې د دې کمیسیون د دغه اساسي قانون پرتله له خپلو مخکنیو قوو اساسي قوانینو سره وکړئ، په دې کې خاصې ځانګړتیا وجود لري. مثلا پر د معاصر نظامي حقوقي قوانینو مطالعه د متخصصینو په واسطه، یا مثلا په دغه دورې کې د بهرنیو هیوادونو نه د مجربو حقوقدانانو په تېره به د فرانسې نه د مجربو حقوقدانان راوستل د مسودې په دوران کې. توجه لرئ چې د دې قانون هغه حقوقي ټول مراحل تعیین شوي دي. مثلا اول د تصویب او طرح مسله ده چې پکې پام کې نیول شوې ده چې یو خاصې ځانګړې کمیټه ورته د شاه لخوا تعیین شوه. البته ده که باید ظاهر شاه فقید ظاهر شاه رول لیاده و نباسو ده پده ماند چه ده شخص و چه خپل اراده یه پیست ده متمارس کول و ده افراد ده دن دور کول چه ده کارو کی چه ده افغانستان ده عمق زمان ده مقتدر شخصتونه، ملی شخصتونه، دانشمندان پا اول مرحله که تصویت کمیته معروف و خدانان دی. لگنه ورسته ده زید تدقیق مرحله تصید تدقیق و کمیته رو تجوری کی او بالاخره ده شاه امان الله مزرد وارد ظاهر شاه ده هدایت پر اساس و ده حقیقت لومرینی بیانی پر اساس تا توجه لرید به ده اساسی قانون که ده لوی جرگی رئیس ده نایب رئیس ویل سوی ده، یعنی حقیقی رئیس ده خبال شاه ده.
2: بله
3: په ډېر دموکراتیک فضا کې په دې مسایلو باندې بحث کېږي، په ملي ارزښتونو باندې توافق کېږي، ملت پکې تعریفېږي او هغه شیان چې ملي ارزښتونه ګڼل کېږي، لکه چې ما مخکې عرض وکړ، دغه ټول مفاهیم په ملي چوکاټ مطرح کېږي د یو مدرن افغانستان او د یو باثباته مستقر په ملي اساساتو ولاړ دولت پر مبنا رامنځته کېږي.
2: ډېره مننه. د دې بحث دوام ته راګرځو. ښاغلی رحمان، تاسو د ملتپالنې یا نسیونالیزم په اړه مبسوطې او پراخې څېړنې کړې دي. ستاسو څېړنې هم د بین المللي وضعیت په تناظر کې، هم د تاریخ د نړۍ د تاریخ په هغه شالید کې، او هم تر ټولو مهم د افغانستان د تاریخي ودې او بیلابیلو مراحلو په دننه کې ښیي چې ملت څنګه قوام مومي. اما مهمه دا ده چې په معاصر مفهوم باندې راځي، له معاصر زمانې نه شروع کړو، چې هغه وخت چې ملت په رسمیت پیژندل کیږي او هڅه کیږي چې نورو ته په رسمیت وروپیژني. ملت د دولت جوړېدلو اساسي تهداب ګڼل کیږي. ستاسو څېړنې څه وایي؟ دا هڅه څنګه راپیل شوه په معاصره زمانه کې او له اساسي قوانینو سره، او بیا د افغانستان د دولت جوړونې په بیلابیلو مراحلو کې څنګه پخه شوه، څنګه تر دې ځایه راورسېده؟
4: مننه. ملت جوړونه او دولت جوړونه دا لکه څنګه ستانه سیب چې ورته اشاره وکړه، دا دوه د یو بل سره لازم او ملزومې پروسی دي. اما لکه څنګه چې ستانگزی سیب ویلې، دولت مخکې د ملت نه جوړ شوی دی، ځکه دولت هغه تنظیم د قدرت هغه تنظیم شوی بڼه ده چې خپل اهداف په یو تنظیمي شکل تطبیقوي، او دغه اهداف د ټولنې د ښېګڼې لپاره دي. او ملت هغه پدیده ده چې دولت ته مشروعیت ورکوي، اما دغه مشروعیت هم د تاریخ په اوږدو کې فرق کوي، د دې باندې فرق کوو. د ملت مدرنه پدیده د فرانسې د انقلاب سره رامنځته شوه، چې ملت د دولت د مشروعیت منبع وګڼل شوه. البته داغینه دا پروسه ډیره پخوا پیل شوی، چې مختلف پړاوونه یې لرل، او د تاریخي، پوځي، فرهنګي او اقتصادي بدلونونو په پایله کې پوخوالی ته رسیدلی ده. او بالاخره د ښارونو او کلو ترمنځ د واټن د کمیدو یا د منځه تلو په نتیجه کې مختلف فرهنګي، ژبني، قومي او مذهبي ټولنو ته په یوه ملي ټولنه کې د ادغام زمینه مساعده شوه. د ښار او د کلي ترمنځ فاصله د منځه لاړه، کپیټالیستي اقتصاد وده وکړه، او کلیوالي او ښاري پولې د منځه یوړې. د معاصر دولت او معاصر ملت جوړونه په یا راڅرګندېدل د 1848 کال د ویسفالین سولې په نامه باندې، چې د جرمني په دوه ښارونو کې منسره اوسنابخو کې د 15 کالونو باسونو او مذاکراتو نه وروسته دوه تړونونه رامنځته شول. د دغه تړونونو په اساس د نړۍ په تاریخ کې د لومړي ځل دپاره د خپلواکو هیوادونو پرنسیپ ومنل شو، او په نړیوالو اصولو کې همدغه د ویسفالین سوله د مدرن دولت مبدا ګڼل کیږي، او د مدرن نړیوال سیستم مبدا ګڼل کیږي، چې په اوله کې دا یو اروپایي سیستم وو، او په مرور د زمان سره دا په یو نړیوال سیستم بدل شو. سیستم لکه څنګه تاسو ته معلومه ده، سیستم د ډیرو عنصرو مجموعې ته ویل کیږي چې د یو بل سره په تعامل کې، په انټراکشن کې، او یو بل اغیزمنوي. د نړیوال سیستم عناصر ملي دولتونه دي، چې د نړیوالو حقوقو په چوکاټ کې د یو بل سره تعامل کوي، یو بل اغیزمنوي، او د یو بل نه اغیزمن کیږي هم. په افغانستان کې د ملت جوړونې او همدارقم دولت جوړونې پروسې د اروپا سره فرق کوو. په اروپا کې ډېر اقتصادي، سیاسي بدلونونه رامنځته شوي وو، او د هغې په نتیجه کې ملت رامنځته شو. په افغانستان کې د ملت جوړولو تهداف ډېر وروسته ایښودل شوی دی، اما د دولت جوړونې دپاره همیشه هڅې وي. او په افغانستان کې دا هڅې د مرکزیت د لپاره په تالا د هڅو نشرو کې چې ډېر ورست تاریخ ته شاته نزو، یعنی د طاهریانو په دوران کې د ملي دولت لومړی نښې نښانې رامنځته شوې، او هغه دا ده چې د امویانو په ضد مبارزه وه او د مرکزیت دپاره هڅې وي. او همدا رقم په همدغه وخت کې د اوبو د ویش اولین قانون رامنځته شو چې دا په یوه وروسته پاتې ټولنه کې هغه لومړي ګامونه دي. همدا رقم که د طاهریانو نزو بیا د صفاریانو دورې ته، دغلته د افغان نشنلیزم او دولت جوړونې یو پرمختللی پړاو هغه دا دی چې ارګانونه رامنځته شو، اردو رامنځته شوه، د بودیجې سیستم رامنځته شو، د مالی سیستم رامنځته شو، او د ټولو نه مهمه دا وه چې د صفاریانو په دولت کې ټولنیز عدالت ته هم توجه وشوه. یعنی په هغه وخت کې د هغه وخت پولي واحد که چا د پنځه سوه هغه پولي واحد نه کم عاید لرلی، هغه د مالیې نه مات و، چې دا خپله د دولت جوړونې هغه لومړي ګامونه دي یا یو پرمختللی پړاو دی نظر د طاهریانو دوران ته. د هغې نه وروسته د افغانستان کې د مرکزیت تر څنګه د امپراتوریانو دوران راځي چې د غزنویانو امپراتوري وه، بیا وروسته د غوریانو امپراتوري وه، او د دې نه وروسته موږ تقریبا 2.5 سوه کاله بیا خپل حاکمیت د لاسه ورکړی چې افغانستان ویشل شوی. یوې خواته صفوي دولت د ایران، د بلې خواته د مغولي دولت د په هند کې، او همدغه شان په شمال کې د بخارا امیرانو ترمنځ افغانستان ویشل شوی و. اما د افغانستان د ملي حاکمیت د اعادې لپاره همیشه په افغانستان کې نهضتونه وو، وسله والې مبارزې وې. د مثال په توګه د روحانیانو دوره کې وګورو، دا د افغانستان د بیرته اعادې لپاره مبارزه وه. همدا رقم د خوشحال خان خټک مبارزې ته که وګورو، دا نه یوازې د افغانستان د هویت بلکې د افغان نشنالیزم، ادبي نشنالیزم هغه بنسټ و. که څه هم دغه مبارزې یا دغه جګړې چې د بهرني اشغال په ضد وي په وخت کې نتیجې ته ونه رسېدې، اما همدغه مبارزو د هوتکو نیمه کامیابي هڅو ته زمینه برابره کړه چې هوتکي دوره یې مثال دی. او همدغه رقم د یو ملي دولت په توګه د معاصر افغانستان رامنځته کېدل په 1940 کال کې د شیر سرخ د تاریخي جرګې په نتیجه کې و. دلته لکه څه رقم چې ستانګزي صاحب اشاره وکړه، دغه 1940 کال، نو په دې لحاظ د اول ځل دپاره حتی د فرانسې د انقلاب نه مخکې په افغانستان کې ولس دولت ته مشروعیت ورکړ. یعنی په افغانستان کې داسې یو دولت رامنځته نه شو چې هغه د جنگ په وسیله یي، هغه د کودتا په وسیله یي، هغه د وینې تویولو په وسیله یي، بلکې د ولس اراده هلته تمثیل شوه او یو دولت رامنځته شو. دا هغه د افغانستان د ملي دولت اساس دی. دغه وده وکړه د تیمورشاه په دوران کې هم یو څه مخکې لاړو، خو له بده مرغه تیمورشاه که څه هم یو باکفایته پاچا و، خو د په ځینې شخصي کارونو کې دومره مصروف شو چې ملت جوړونې ته یې وخت پیدا نه شو کړی. او مدرن اساسي او جوړښتونه د امیر شیر علی خان په منځ په وخت کې رامنځته شول چې دلته په تفصیل پرې نه غږیږو. او د اعلیحضرت امان الله خان په وخت کې د افغان نشنالیزم یو ډېر پرمختللی پړاو پیل شو چې هغه د قانون د حاکمیت نه مطلب دی. او همدغه د قانون حاکمیت دوام وکړ چې دا د افغانستان په نورو بیلوبیلو قوانینو کې څرګند شوی دی او چې د 1948 کال اساسي قانوني د لومړي ځل لپاره دا یو